Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

mest i barn. Sett deg og murra som et såra dyr. Passe ut av vater for å si det pent. Nas skulle ha et uten eventyr. Hadde dam. Men det er lenge, lenge siden det er i fin dam. Det er ikke mer å si om

min av tapte år. Jeg er redd for natta senker seg og gir meg fred. Fred så frem til for meg, jeg gjør det. De blir forbannet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Der hørte vi altså Kløver med Bit av meg. Nå får vi NRK Nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Sykefravær i Norge økte fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år, og gikk fra 6,5 til 6,6%. I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt i legemeldt sykefravær de tre første månedene i 2026, og det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid i fjor. NHO Reiseliv misfornøyde med avtalen med Fellesforbundet. Tariffavtalen stansa deres streik i hotell- og restaurantnæringen. LO-forbundet sier de har fått et solid lønnsløft og gjennomslag for forskuttering av sykepenger. Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv sier mange bedrifter vil slite med å betale ut sykepengene i stedet for NAV.
2: Vi prøvde å få til vesentlige forbedringer i forskutteringsordningen. På ett område har vi fått til en klar forbedring. Vi har klart å skjerme sesongbedriftene bedre ved at du må ha vært ansatt ikke 6 måneder, men 9 måneder før forskutteringsplikten gjelder for bedriftene. Men vi fikk dessverre ikke til et unntak for de minste bedriftene, slik vi hadde ønsket, og det er vi veldig lei oss for.
1: Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, for de er ikke enige med NHO Reiseliv. Partene i lønnsoppgjøret i det offentlige møtes i mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte streike fra i morgen. Det har kommet flere reaksjoner etter at Norge undertegnet en forsvarsavtale med Frankrike som også omfatter atomvåpen. SV sier avtalen et historisk feilgrep, Røde Kors kaller den rystende og uforståelig, mens statsminister Jonas Gahr Støre sier avtalen ikke endrer norsk atomvåpenpolitikk. Tidligere general- og forsvarssjef Sverre Diesen, som sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, sier avtalen et nytt signal fra den norske regjeringen.
3: Nettopp når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet i en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og så jo det i seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser. Og det vi så bekymret for, at vi faktisk villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
1: Og akkurat nå rykker nødetatene ut til et gassutslipp utendørs i Halden sentrum, skriver Halden Arbeiderblad. Omfanget fortsatt usikkert, men Østfoldbanen stengt. NRK Nyheter, Jon Brandes.
4: NRK Finnmarksnytt. Stortingsrepresentant for FRP i Finnmark, Bengt Rune Strifeldt, avviser kritikken mot forslaget til ny motorferdsellov. Senterpartiet, Høyre og KrF kritisk til enigheten mellom FRP og Arbeiderpartiet.

0: De mener FRP kunne fått en ny lov som gjør det enklere å bruke snøskuter i naturen. Strifeldt sier det var mye usikkerhet og dårlig fremdrift i forhandlingene, og at de oppnådde mest hos Arbeiderpartiet.
1: Vi tar mange 7-milssteg i riktig retning med den avtalen som vi har med Arbeiderpartiet. Og jeg tror innbyggerne generelt rundt omkring er veldig fornøyd med at vi har tatt det ansvaret og sett oss ned og få et flertallsvedtak i Stortinget som faktisk kommer til å stå seg over tid.
0: Og saken skal til behandling i Stortinget 8. juni. Mer fjernundervisning på videregående skolenivå kan gjøre at elever går glipp av viktig sosial kompetanse. Det sier Ingrid Israelsson, som er realfaglærer ved Hammerfest videregående skole. Synkende elevtall gjør at fylkespolitikerne vil ha mer fjernundervisning i videregående skole gjennom LOSA-tilbudet. De mener fallende elevtall fremtvinger digitale løsninger. Israelsson er kritisk.
2: Sosial utvikling er en viktig kompetanse det også. Så hvis du skal ha et fullverdig liv uten å ha en sosial kompetanse, og bare sitte i en boble, så klarer du ikke å utvikle oss som mennesker, og det er jo en vesentlig del av utdanning det også.
0: Så tar vi med at 4. klasse ved Mehamn skole har vunnet årets nasjonale hoppetevekonkurranse Hopp for livet. Elevene konkurrerte mot barn fra 1200 skoler i hele landet, og i en uke hoppet elevene 60 minutter om dagen og fikk i går utdelt førstepremien på 10 000 kroner.
3: Klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
4: Nordkapp nytt. Det er oppmerksomhet om bosituasjonen for eldre i Nordkapp. En sak Nordkapp Senterparti er opptatt av. Senterpartiet har frem en interpellasjon der partiet blant annet ønsker svar på den tekniske standarden på boenhetene som kommunen leier ut til de eldre og de med funksjonsnedsettelse. Og hva er vedlikeholdsplanen for de boenhetene som kommunen leier ut til de eldre og de med funksjonsnedsettelse. Vilfred Valse bor i leilighet i eldresenteret, Nordkapp Bo- og Servicesenter. Han syns leiligheten er fin med god utsikt. Han har eget soverom og stue kombinert med kjøkken. Han stortrives i eldresenteret. Vilfred Valse har forstått at ikke alle har det så fint som han. Noen har skrøpelige boforhold. Han vil ikke gi råd til politikerne som blant annet skal behandle interpellasjonen til Nordkapp Senterparti. Totalt sett viser driften i Nordkapp kommune per 1. tertial 2026 et mindre forbruk på netto driftsutgifter samlet på sektorene med 2,9 millioner kroner. Teknisk og fellestjenester og sentraladministrasjon har mer forbruk. Helsesektoren og oppvekstsektoren har mindre forbruk ifølge rapporten. Nordkapp formannskap skal behandle første tertial i torsdagens møte. Situasjonen er under eskalering og har ikke stabilisert seg. Senest 10. mai oppstod det en ny utrasing. Dette skaper usikkerhet for alle beboerne i Øvergata. Det handler først og fremst om sikkerhet, ikke bare for beboerne i Øvergata, men også for allmennheten. Det har advokat Jørn Eikanger skrevet i et brev til Nordkapp kommune. Dette dreier seg ikke bare om faren for et større ras, men også om løse steinblokker som kan rase ned mot Storgata og skade dem som ferdes der, ifølge advokatens brev. Jeg må derfor på ny be om at kommunen innhenter en ekstern sakkyndigs vurdering av situasjonen. Av hensyn til kommunens mulige ansvar i saken og behovet for fagkompetanse er det nødvendig med en tredjeparts vurdering. Jeg må be om at kommunen tar stilling til dette straks, og senest innen 14 dager har Eikanger skrevet i brevet til Nordkapp kommune. I slutten av april og i mai har det pågått arbeid på tomta mellom Arctic Sands og Arctic Hotel, kjent som Havli. Eieren av boligen i Øvergata sa til Radio Nordkapp 30. april at gravarbeidet ble utført for å få tilgang til muren, en mur som må repareres. Arbeidet med muren er årsaken til at gravemaskiner sto i tomta i april og mai. Eierne av Nordkapphuset har klaget på Nordkapp kommunes vedtak, herunder avslaget på alternativ B med utkjøring fra politigarasjen direkte ut i fiskeriveien. På vegne av huseier fremsettes det en klage på vedtaket jamfør forvaltningslovens paragraf 28. Det bes om at saken tas opp til ny vurdering, og at alternativ B godkjennes. Det omsøkte tiltaket gjelder etablering av politigarasje med direkte utkjøring til fiskeriveien. Etter det opplyste har administrasjon og planutvalget lagt avgjørende vekt på trafikkbelastning, turisttrafikk og hensynet til publikumsrettet fasade i området. Etter vår vurdering bygger avslaget på tildels uriktige og uforholdsmessige vurderinger, og det er ikke tilstrekkelig dokumentert at tiltaket vil medføre sånne negative konsekvenser som vedtaket legger til grunn, har Bård Brevik Harila, daglig leder for Harila Eiendom AS, skrevet i et brev til Nordkapp kommune. Planutvalget sa nei til dispensasjon for å etablere politigarasje i Nordkapphuset. Kommunedirektørens innstilling om avslag ble vedtatt med 4-3 stemmer. Planutvalget i Nordkapp skal på torsdagens møte sluttbehandle forslag til områderegulering for Nordkapphalvøya, en sak som også skal innom kommunestyret. Kommunedirektøren foreslår blant annet i tråd med innspill fra Norsk Friluftsliv at det skal sikres et tydelig skille mellom avgiftsordning etter friluftslovens paragraf 14 og inngangsavgift til Nordkapphallen. Løsningen skal utformes slik at avgiftene kan kreves inn separat og kan ikke forveksles. Onsdag hadde Ernst Larsen den siste arbeidsdagen før han blir pensjonsmottaker. Han avslutter en veldig variert karriere. Larsen har jobbet 12 år med kommunikasjon i skatteetaten, men har hatt mange jobber innenfor media, blant annet ulike roller i NRK. Larsen var en av dem som startet Radio Nordkapp og var redaktør i lokalradioen. Han trekker frem lokalradioen i Nordkapp som noe av det artigste han har gjort. Larsen tror vi har NRK om 30 år, men han ber NRK ta vare på vesentlighetskriteriene. Ernst Larsen jobber i redningsselskapet i en urolig tid i selskapet, men han kaller perioden for givende. De neste månedene skal Ernst Larsen drive med hytteprosjekt i Stabbursdalen og pusse opp tippoldemoras gamle hus. Larsen har vært opptatt av å finne ut om slekta, noe han karakteriserer som veldig spennende. Larsen har bare positive ting å si om byråkratiet i forbindelse med hytteprosjektet i Porsanger. På fredag blir årets festivalplakat for Filmfestivalen 2026 presentert. Nordkapp Filmfestival røper også årets åpningsfilm. Årets festival blir arrangert fra 9. til 13. september. På fredag er det kickoff. De som deltar får muligheten til å kjøpe billetter til åpningsfilmen og åpningsfesten. På åpningsdagen under filmfestivalen bruker det å være fulle hus både på filmen og festen. Edel Ingebrigtsen forteller at Nordkapp Filmfestival merker som alle andre at frivilligheten er under press. Under fredagens arrangement blir det også visning av filmen Primavera, Vivaldis, Venezia. Helsedirektoratet har innvilget 8.560.000 kroner i tilskudd til Nordkapp kommune. Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2026 over statsbudsjettet for 2026. For 2026 har Helsedirektoratet mottatt 346 søknader med et samlet søknadsbeløp på over 13 milliarder kroner. Samtlige søkere er tildelt støtte. Selskapet som driver Soini i Sjøgata i Honningsvåg har inngått avtale med Alente om å vise VM-fotball i sommer. Opp av Kai AS har søkt Nordkapp kommune om utvidet skjenketid for Soini fra klokka 02.00 til 06.00. Vi ønsker å kunne tilby turister og lokalbefolkningen i Nordkapp kommune muligheten til å samles og se kamper hos oss i trygge og organiserte omgivelser, har Opp av Kai AS skrevet i søknaden til Nordkapp kommune. Opp av Kai AS er den første i Nordkapp som søker om utvidet skjenking under verdensmesterskap i fotball. Det er ventet at kommunestyret i Nordkapp behandler saken 11. juni. Nordkapp kommunes tilskudd til videreutdanning i barnehage er beregnet til 44.128 kroner høsten 2026, ifølge Utdanningsdirektoratet. Kommunen får midlene i løpet av kort tid. Nordkapp kommune må rapportere uavhengig om midlene er brukt eller ikke. Hubben i Nordkapp ønsker en sandvolleyballbane i Honningsvåg. Vi i Hubben Nordkapp har satt i gang arbeidet for å få laget en sandvolleyballbane i Honningsvåg. Vi tilbyr oss å stå som prosjektledere og holde i prosjektet, gjerne i samarbeid med rette vedkommende fra kommunen. Dette er et av ønskene som har kommet fra ungdommen selv, og vi anser det som svært lavthengende frukt å få etablert et lavterskelaktivitetstilbud for befolkningen i Nordkapp kommune, har Eirin Sem Henriksen skrevet i et brev til Nordkapp kommune på vegne av hubben. Forslaget er at banen kan etableres på rådhusplassen i tilknytning til lekeplassen, skateparken, klubben og utstyrssentralen. Området må være 22 ganger 14 meter. Vi er i dialog med Løvland Transport for å få et tilbud på graving, drenering og annet nødvendig grunnarbeid for å få laget banen, ifølge Henriksen. Nordkapp sjakklubb markerte seg under nordnorsk mesterskap i Tromsø. Vi fikk alle spilt gode og spennende partier. Nordkapp sjakklubbs første deltakelse i Nord-Norges mesterskapet ga en pen femteplass til Simon Pint Jessen i en sterk mesterklasse med 14 deltakere, ifølge en pressemelding fra sjakklubben. Turneringen ble suverent vunnet av Fightmaster Sivert Skanke Tørfoss på 16 år fra Tromsø med superskåren 5,5 poeng av 6 mulige. Den ene remixen han avga var mot en av Nordkapp-spillerne i runde 5. Sølle gikk til FM, Vinjar Hamari fra Alta, med 4 poeng. Det var Nordkapp nytt.
5: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Tippresultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Velkommen til Radio Nordkapps magasin i dag, onsdag 27. mai 2026. Husk Radio Bingo i kveld klokka 21.00. I dag har det vært mange innom Radio Nordkapps lokale og kjøpt blokket. Blant annet han Samuel Samuelsen. Det blir spennende å se om han vinner i kveld. Lykketallpotten har en verdi på 27 000 kroner. Husk også at du får kjøpt bingo-blokket på radiobingo.no. Bruk Radio Porsangers nettbutikk til kveldens radiobingo. I dag skal vi snakke med en mann som trives i kommunal leilighet i eldresenteret i Honningsvåg. Åpningsfilmen til Nordkapp Filmfestival 2026 blir presentert på fredag. Og Ernst Larsen hadde sin siste arbeidsdag i dag. Men først, musikk.

0: den siste tida har det vært fokus på boforholdene for eldre i Nordkapp. Det er Nordkapp Senterparti som har satt oppmerksomhet på saken. Vilfred Valse, du bor på eldresenteret, eller det som heter Nordkapp Bo- og Servicesenter, og du trives i din leilighet.
1: Jeg har bodd her halvandet år, eller noe over et år, og jeg driver kjempemessig. Jeg har en fin leilighet helt øverst oppe i etasjen. Jeg har kjempeutsikt over havna, og har en kjempekoselig leilighet med eget soverom og stua, kombinert med kjøkken. Og jeg har absolutt alt det jeg trenger, og jeg har... Jeg trives storskrives. Vil jeg snakke med folk og det, og så går jeg bare ned i kaféen under her, og der spiser jeg middag hver dag når de har servering, og ellers så setter jeg ned med hvert og prater med dem som er der i gamle hos. Jeg har det kjempeflott her.
0: Føler du deg blant de heldige i Nordkapp, eller er det generelt bra forhold for eldre?
1: Enkelte har det kanskje litt skolkerett, det har jeg forstått. Så det er ikke, det er alle som har det passet så fint som meg, da vil jeg si. Neida, det er nok noen som har det kanskje skrøpelig, det vet jeg. Men det er jo rett.
0: Benytter du deg av de gode tilbudene på eldresenteret?
1: Ja, de tingene som er her, det benytter meg ut av, men jeg er ikke så veldig glad i mikrohistorier som foregår, det er jeg ikke. Men det kan jo være noe annet. Men ellers, jeg trives som alle.
0: Hvis du skal gi et råd til politikerne som nå skal behandle saken om boforholdene for eldre i Nordkapp gjennom en interpellasjon fra Nordkapp Senterparti, hva slags råd vil du gi? Fredag skal Nordkapp Filmfestival ha kickoff for festivalen 2026. Edel Ingebrigtsen i Nordkapp Filmfestival, er dere tidlig ute?
2: Ja, for så vidt, men ja, litt tidlig ute. Så det er litt forskjellig at vi har der kickoffet, men vi må jo ha ting klart. Og det har vi nå, og da blir det egentlig en sånn kinderegg på fredag, for at det er tre ting som kommer til å skje. Vi skal presentere årets festivalplakat, som tradisjon tror jeg er et bilde av kunstneren Bjarne Holst fra Honningsvåg. Og så skal vi også kunne gjøre årets åpningsfilm, som det er tidlig, for det har vi aldri brukt å ha så tidlig klart. Og vi gleder oss jo veldig til å presentere den, for det kommer til å bli en skikkelig publikumssuksess. Og så skal vi avslutte det her med visning av en film som heter Primavera, som har fått veldig gode kritikeromtaler.
0: Hvem kan delta på kickoff?
2: Alle som har lyst, om du har lyst til å bare se film, eller bare høre litt om hva som skal skje inne til festivalen, filmfestivalen i september, som er 9. til 13. september. Så det er ingen forpliktelse. Og det som også skjer på fredag er at de som kommer får første rett på å kjøpe seg både pass og ikke minst da billett til åpningsfilm og fest. Og for folk som har fulgt med i noen år, så vet de at det kommer til å bli fullt. Og vi har jo ikke veldig mange plasser på til åpningsfesten og filmen. Så det er jo en anbefaling. Vær tidlig ute.
0: Nordkapp Filmfestival, har de gått med frivillige medarbeidere som stiller opp år etter år?
2: Ja, vi har jo mange faste, solide, erfarne, og så har vi alltid noen som kommer nye, og vi har rekrutteret mye ut av de som på en måte innvandrer, og som er og jobber i næringen, og synes det er veldig fint å være med på en sånn lokal dugnad og sosialt. Så, men det er jo så opplever jo som alle andre at det, frivilligheten under press. Så vi hele tiden i behov for å få nye. Da. Så det bare å ta kontakt. Og, som sagt, kickoffet skal jo være... Det ikke noen lang intro før vi skal vise filmen, for vi har jo en ny film klokka 9 på fredagskvelden. Så de som har bare lyst og nysgjerrige på å høre og presentere, ikke minst årets festivalplakat som Stiftelsen Bjarne Holst Galleri har plukket ut for oss. Vi har jo et samarbeid med dem, og de har jo et fantastisk prosjekt som de kommer til å realisere i år med å gi ut en barneboka som han Bjarne Holst skrev. Fuglen som mistet en vinge, så den skal relanseres nå, og det bildet fra den boka er på festivalplakaten, så det er veldig, veldig artig og flott samarbeid med Stiftelsen Bjarne Holst Galleri.
0: Jeg vil jo påstå at dere hadde full klaff med fjorårets åpningsfilm basert på priser den har fått.
2: Ja, det kan man trygt si at det har vi jo, for de som følger med videre, så har jo, det har vært en ny norsk film som fikk Gullpalmen i Cannes nå for noen dager siden, den som heter Fjord, og den, for å slippe litt, så skal den også vises på festivalen vår. Så vi har gode folk som har veldig god innsikt i film og filmutvalg, og plukker veldig gode filmer, så... Det blir spennende, så et godt program, det kan vi love.
0: Er åpningsfilmen spesielt viktig?
2: Ja, den er viktig, og vi er jo alltid glad når vi kan, jeg kan jo si såpass, så, at når vi kan finne filmer som har også en lokal tilknytning til region eller det geografiske området som vi bor i, og det har årets åpningsfilm, så og det gjør det også veldig spennende for oss å gjøre arrangement og ting rundt filmene, så den er viktig, og jeg tror at det kommer til å bli en veldig god mottatt arrangement rundt det der.
0: Edel, du har vært med i Nordkapp Filmfestival i mange år, er det enklere eller vanskeligere å drive en filmfestival nå, sammenlignet med starten?
2: Nei, på mange måter så er det enklere, og ikke minst fordi at vi har en kino som er renovert i 2018, og som gjorde det mye lettere på mange måter, for vi måtte jo rigge absolutt alt vi trengte. Dårlige forhold var det, men så det er enklere, og vi har jo fått rutiner på noen ting, og vi gjør jo hele tiden endringer på ting, så, altså hvor vi legger arrangementene våre, så hvem vi synes det funker å samarbeide med, og alt etter størrelsen og sånn, så mange ting er blitt enklere, det vil jeg si.
0: Avslutningsvis, tid og sted for kickoff på fredag.
2: Det er fredag 29. mai klokka 6:30 på kinoen, og da er det bare å komme, og alle er velkommen. Om du bare er litt nysgjerrig, eller om du vet du skal delta på festivalen, så kom og hør, og få med deg at Nordkapp Filmfestival er viktig i Nordkapp-samfunnet for veldig mange. Og vi skal jo også ha en barne- og ungdomsfilmfestival som kommer i oktober. Så arrangementet har også skjenkebevilgning, så bare så det er sagt.
0: Ernst Larsen, opprinnelig fra Honningsvåg, har sin siste arbeidsdag i dag før han blir pensjonist. Ernst, hvordan føles det?
3: Ja, altså, pensjonist og pensjonist, jeg blir i hvert fall pensjonsmottaker. Det er jo litt bemodig å slutte i en jobb hvor man har vært i 12 år sammenhengende.
0: Ja, for 12 år i skatteetaten, hvordan har det vært?
3: Det har vært lærerikt og spennende. Det er jo skatteetaten som sørger for at vi har penger for å drifte det her velferdssamfunnet som vi har i Norge. Så det har vært en givende oppgave.
0: Hva har du gjort i skatteetaten?
3: Der har jeg vært medierådgiver for toppledelsen, det vil si jeg har satt i skattedirektoratet med nesten på fanget til skattedirektøren og forklart hvordan media vil motta forskjellige budskap.
0: Ernst, i løpet av din arbeidskarriere så har du gjort mye rart. Fortell litt om det.
3: Litt, ja, det spørs hvor mye tid du har. Altså, jeg startet jo som korrekturleser i Finnmarksposten i 14 dager, ikke nok som 16-åring, mens avisen fortsatt ble satt i bly. Etterpå så jobbet jeg litt på postkontoret på Holmen, og så var jeg feilretter og montør i Televerket, som det hette den gangen. Og mens jeg jobbet der, så kom jo ideen om en festivalradio til Nordkapfestivalen. Den drev vi i 2 år, tror jeg. Jeg tror det var i 82 og 83. Før nærradiorevolusjonen i 1984 ga oss permanent konsesjon til å drive Radio Nordkapp. Etter et par år som redaktør der, så bar det videre til NRK Finnmark første gang. Og så ble jeg lokalkontorbestyrer i Finnmark Dagblad i Lakselv. Og så videre til Oslo, flyttet til Oslo første gang, jobbet i A-pressens Oslo-redaksjon, og så i NRK Dagsnytt, nattredaktør jobbet der i noen år. Og så tilbake igjen til NRK Finnmark som vaktsjef, og ved årtusenskiftet så flyttet jeg tilbake igjen til Oslo for å jobbe litt i NRK TV som vaktsjef i Morgennytt. Så ble jeg da sjef og eneste ansatte i Dagbladet TV da det ble startet opp. Redaktør i ABC Startsida, da den var Norges tredje største nettsted. Så et par år som freelancer i NRK Dagsnytt på natta, NRK Tekst TV og NRK NO på dagtid, NRK Dagsrevyen på kveldstid og NRK Sporten i helgen. Det var et par arbeidsomme år. Og så et par år i Kanal 24, som i dag er Radio Norge. Og så endelig kommunikasjonssjef og en kort stund fungerende generalsekretær i Redningsselskapet. Der var jeg vel i 8-9 år. Samtidig så fikk jeg da tatt en utdannelse i ledelse og i kommunikasjonsledelse. Fikk et par år på universitetet i Lugano i Schweiz, der hvor han røkket noe hjemme seg før skatteetaten. Og så var jeg også med på å starte en TV-kanal, Frikanalen, som sikkert ikke mange har sett, men den finnes på Riks-TV og på Kavernettet, der jeg var styreleder i styret. Og så, for 12 år siden, så begynte jeg i skatteetaten etter en lynkarriere på 3 måneder som innledd konsulent i Jernbaneverket. Og så har jeg da i nærmetiden også, eller i internettets barndom, så skrev jeg 2 bøker med oversikt over alle verdens internettkaféer og en lærebok om bruk av søkemotorer. Det var i korte trekk en rask oversikt over karrieren.
0: Mye media. Har det vært planlagt, eller er det tilfeldigheter?
3: Altså, da jeg gikk på telemontørkurs i Tromsø, så tok jeg et brevkurs i journalistikk. Så det jeg jobbet mest med har jeg egentlig ikke formell utdanning i. Så nei, det altså, jeg hadde en onkel som var journalist, alltid syntes journalistikk var spennende. Så de der 14 dagene som korrekturleser i Finnmarksposten var muligens også mer smak.
0: Hva har vært den mest interessante jobben?
3: Det artigste var jo å starte Radio Nordkapp. Og det var veldig interessant, for det var jo ekte gründervirksomhet. Jeg husker vi sleit med å få på plass senderen på Honningsfjellet, fordi at siden Honningsfjellet var såpass høyt og så fritt, så fikk vi ikke lov til å starte sendingen, for de hadde fått skriftlig tillatelse fra Finland for at vi brukte den frekvensen vi sendte på, fordi at fra toppen av masta på Honningsfjellet så ser du faktisk helt inn til finske grenser.
0: Er du overrasket over at Radio Nordkapp fortsatt er i livet?
3: Ja, altså, det er jo det. Jeg synes jo det er helt fantastisk. Det er vel en av de få nærradioene som har bestått helt siden starten uten avbrudd. Det står det respekt av. Alle ære til dere som har drevet dem de siste, ja, hva det blir, 30 årene. 35 årene.
0: Hvordan var Radio Nordkapp da du var her på 80-tallet?
3: Hvordan var det? Det var hyggelig. Det var, vi hadde jo både morgensendinger og kveldsendinger, og vi hadde mye innringing. Vi hadde mye artig. Jeg husker spesielt jeg hadde Vivi Pedersen fra Løkkebukta inn en periode som hjelper, og vi fant på at vi skulle drive med telefonterror, god gammeldags telefonterror. Så vi ringte opp folk og utga oss for å være andre enn det vi var. Blant annet så ringte hun Vivi en gang til flere telefonabonnenter i Honningsvåg og Nordkapp og utgav seg for å være Norges blindeforbund. Og vi kunne da fortelle at de hadde vunnet hovedgevinsten med Mercedes 500 SEL med bensinforbruk i et helt år. Så det er klart folk ble jo kjempeglade. Den er jo desto mer skuffet når vi ringte og sa at beklager, det var fra Radio Nordkapp. Kan vi få lov til å bruke det her?
0: Ernst, du har vært mye på NRK.
3: Ja, jeg har jo til sammen jobbet i NRK i 15 år eller noe sånt.
0: Hvorfor så lenge?
3: Da jeg jobbet i NRK så var det mye som skjedde. Altså, det å være journalist og vaktsjef i NRK Finnmark på 90-tallet var kjempespennende, fordi at da var det både innføring av radioens tre kanaler, så man gikk fra en kanal til tre kanaler, og det var innføring av lokal-tv-sendinger, som var helt nytt, og det var også internets barndom, så vi i NRK Finnmark startet de første nyhetsnettsidene NRK hadde.
0: Og NRK Tekst-TV, det må du fortelle om.
3: Ja, det var jo i den perioden hvor jeg var freelancer, altså så jobbet jeg i Tekst-TV, og det å være programleder i Tekst-TV var jo en artig yrkestittel selvfølgelig, men det var et pirkarbeid for at du skulle få alt som måtte passe inn på 27 linje og 80 tegnsbredde.
0: Er du overrasket over at Tekst-TV overlevde så lenge?
3: Altså, NRK de siste 10 årene produserte det jo bare sånn automatisk fra internett, så det ble jo litt skummelt, for du visste jo egentlig ikke hva som ble publisert der. Men da jeg jobbet der, så var det jo Norges tredje mest brukte medium, med 800 000 daglige lesere.
0: Har NRK endret seg mye fra da du var der til nå, tror du?
3: Jeg bruker å si det. Altså, jeg har jo vært inne og ut litt sånn som freelancer, og siste perioden var vel rett før jeg begynte i Skatteetaten, da hadde jeg et lite innhopp der. Og da sa de, her er det vel mye som har forandret seg, Ernst. Og da var det 10 år siden sist hadde vært det. Men da måtte jeg bare si at her skjer jo akkurat det samme som før, så jeg synes ikke NRK har endret seg så mye, bortsett fra at nettsiden har blitt mye mer tabloid.
0: Tror du vi har NRK om 30 år?
3: Vi kommer nok til å ha NRK i en eller annen form om 30 år. Jeg tror det er sunt å ha en allmennkringkaster som ikke drives på kommersiell basis, men som drives med et... Men da må den passe på å ta vare på vesentlighetskriterier, altså lage saker og lage programmer om det som er vesentlig, ikke nødvendigvis det som er populært.
0: Er de flink nok til det i dag?
3: Jeg skal ikke sette meg som en sånn gammel gubbe i et horn på veggen og si det. NRK gjør fortsatt en god jobb.
0: Og så Redningsselskapet, og det var jo en periode der du fikk meg inn som medlem.
3: Ja vel, ja, det gjorde jeg kanskje. Det var jo ikke medlemsverking som var min viktigste jobb der, men jeg hadde faktisk ansvar for medlemskapene også. Jeg var jo ikke bare kommunikasjonssjef. En periode så var jeg også sånn landssekretær, så jeg hadde ansvar for frivilligheten og de som drev foreningsarbeidet i redningsselskapet. Og ikke minst de som jobbet på distriktskontorene, så som vi fikk for eksempel flyttet distriktskontoret fra Hammerfest til Honningsvåg en periode mens jeg var der. Så nei, det var en givende periode og også et viktig arbeid.
0: Hvor viktig er redningsselskapet for kysten?
3: Det er vesentlig for trygghet at de som ferdes på kysten. Jeg bor jo nå i Drammensfjorden og har en liten båt her. Så jeg vet jo når jeg går ut med den båten at hvis jeg skulle komme i trøbbel, og hvis jeg skulle få miste motorkraft eller få andre problemer, så er jeg bare et telefonoppkall borte fra nærmeste redningsselskap. Og ikke minst for de som har jobben sin på sjøen, som er det meste part av tiden. Det tror jeg er veldig viktig.
0: Er politikerne på Stortinget flinke nok til å gi redningsselskapet gode rammebetingelser?
3: Jeg har ikke følt med så mye de siste årene, men da jeg jobbet i redningsselskapet, så var det en av de store jobbene å få tilbake den tilliten. Vi opplevde jo en ganske turbulent periode i begynnelsen da jeg jobbet der, så den viktigste oppgaven min da var å samle sammen frivillige og ansatte og påvirke Stortinget til å øke bevilgningene. Som en straff for den turbulensen som hadde vært i redningsselskapet, så hadde jo Stortinget to ganger redusert bevilgningene. Men nå tror jeg det drives med grei margin.
0: Hva er din artigste historie basert på det lange og varierte arbeidslivet?
3: Ja, hva er det artigste? Altså, det er så mye at det er vanskelig å trekke frem enkelte episoder, men man har jo fått møtt en masse spennende folk. Jeg jobbet i Finnmark Dagblad i Lakselv, så fikk jeg faktisk håndhilse på Dalai Lama, fordi at det var en sånn Dalai Lama-tilhenger ute i Kvalsund som hadde sendt noen bilder som jeg fikk lov til å overrekke til Dalai Lama på hans vegne. Det er jo klart det er kjempespennende, sånne ting. Vært ute og møtt kongen og kronprinsen noen ganger og den type ting.
0: Hva skulle du gjerne ha unngått i karrieren?
3: Tja, si det. Jeg kan ikke si at jeg angrer på noe som helst.
0: Hva skal du gjøre nå, Ernst?
3: Nå skal jeg bli pensjonsmottaker på heltid, i hvert fall i noen måneder. I 4 måneder fremover nå så skal jeg til Stabbursdal, hvor jeg holder på med et lite hytteprosjekt. Startet å bygge 2 hyttebygg i fjor. Altså 2 bittersmå hytter egentlig. Det er hovedhytta på 40 kvadratmeter, et soverom, stue og kjøkken. Og så har vi bygd et anneks i tilknytning til det, hvor det blir badstue og dusj og oppholdsrom. En litt ekstra seng hvis det skulle komme en gjest innom. Og så skal jeg også, som det ble kjent her forleden hos dere, pusse opp min tippoldemors gamle hus og bevare det for ettertida som et vitne om gjenreisninga fra den ble bygd i 1947 og har ikke blitt gjort så mye med, spesielt innvendig, så er den veldig lik sånn som den var da den ble bygd. Så den er verdt å ta vare på. Det har vi fått støtte fra Sametinget til å gjøre.
0: Det å ta vare på det gamle, er det en interesse som er kommet de siste årene, eller har den alltid vært der?
3: Nei, det der tror jeg er noe som skjer med oss alle når vi runder 50-60 og begynner å tenke etter. Altså, jeg har jo vært veldig opptatt av å finne ut mest mulig om slekta, både den kvenske slekta fra Kjellvik og den samiske slekta fra Stabbursdalen. Det er jo spennende. Så nå vet jeg jo at den hytta vår i Stabbursdalen, den har vært i sammenhengende i bruk av slekta siden 1500-1600-tallet. Og det er jo historie som er verdt å ta vare på. Der er så mye sånne gammeltufter rundt der at det går nesten ikke an å sette spaden i jorda, bortsett fra der hvor vi har bygd. Så det er kjempespennende. Så jeg håper at vi skal få til litt en historiefortelling rundt sjøsamisk historie på Stabbursnes.
0: Hvordan har møtet med byråkratiet vært i hytteprosjektet?
3: Jeg ble jo advart, spesielt av Fred Persen i Porsanger, om at det her kom til å bli umulig, og det her skal bare glemme. Også for det var jo kommet en ny arealplan som var veldig streng. Så visste det seg at kommunen var velvilligheten selv, Sametinget var velvilligheten selv, Statsforvalteren var velvilligheten selv. Så vi fikk først dispensasjon og så byggetillatelse for å sette opp de her husene, så lenge vi holdt oss til i grunnburene som stod der fra før.
0: Og det overrasket deg over at alle var velvillige?
3: Og det overrasket og gledet meg. Så jeg trodde nok at byråkratiet skulle være vanskeligere, men jeg tror hvis man går inn i det med seriøsitet og har gode forklaringer på det man skal gjøre, så får man ting til.
0: Kommer vi i Honningsvåg til å se deg mer nå når du blir pensjonist eller mottager av pensjon?
3: Ikke mye mer enn dere har sett med de siste 4-5 årene, tror jeg. Det blir nok å komme utover til Honningsvåg og rundt festivaltida og så når rypejakta kommer, for jeg trives veldig godt å gå på stakkejakt i fjellene på Magerøya.
0: Avslutningsvis, Ernst Larsen, hvordan har det vært å se Nordkapp utenfra i alle de her årene?
3: Det er et stort spørsmål. Altså, det er jo spennende å se det som skjer på kulturfronten i Honningsvåg, det med Perleporten og Moldrock og miljøet rundt der. Og så er det jo trist det som har skjedd i politikken med den spliden som har vært rundt arealene på Nordkapp. Så det er jo sånne ting man kunne ha satt opp på yttersiden og være glad for at man ikke har vært nødt til å engasjere seg.

Ernst Lars Negla i revymusikk fra Nordkapp. Vi hørte Andreas Børvik, som hyllet Raymond Elde, redaktør i Radio Nordkapp. Og dermed også en hyllest til Radio Nordkapp, som ble startet av blant annet Ernst Larsen.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 10:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9. Yeah.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 15.00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

like you. Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Nordkapp nytt. Skille i saken om områderegulering for Nordkapp-halvøya gikk også denne gangen mellom Arbeiderpartiet og Høyre og SV og Senterpartiet. Flertallet i Nordkapp planutvalg, flertallet bestående av Arbeiderpartiet og Høyre, har vedtatt områderegulering av Nordkapp-halvøya med endringer fra kommunedirektøren etter andre gangs høring og offentlig ettersyn. Kommunedirektørens stab redegjorde i møte om prosessen med områdereguleringen, prosesser som har pågått lenge i kommunen. Også Tom Langeid fra Nordkonsult bidrog. Det SV og Senterpartiet mener mangler i områdeplanet O, noe som skal sikre offentlig tilgjengelighet og allemannsretten i hele friluftsområdet. Saken med områderegulering skal nå til kommunestyret. Honningsvåg får besøk av mange gjester i helga når turngruppa i Honningsvåg Turn- og Idrettsforening arrangerer kretsturnstevne. Det er ventet 500 tilreisende til Honningsvåg, med gymnaster, trenere og reiseledere. Det er stevne i idrettssalen lørdags ettermiddag og åpen hall på søndag. Lørdag formiddag klokka 12.30 blir det flashmob i rundkjøringa Honningsvåg sentrum. Det blir felles dans for alle som deltar på kretsturnstevnet. Honningsvåg Turn- og Idrettsforening legger til rette for lokal handel. Utøvere som har kvittering fra lokale butikker er med i trekninga av premier. Turngruppa håper næringslivet benytter seg av muligheten når Honningsvåg får besøk av 500 gjester. Over 100 personer i turngruppa bidrar på dugnaden her helga. Alt fra å drifte kafé til overnattingsvakte på skolen. Gymnastene skal bo i Honningsvåg skole. Lørdags ettermiddag blir det fellesmiddag på turn. Utover kvelden på lørdag har turngruppa lagt opp til aktiviteter for gymnastene. Kretsturnstevnet er det største arrangementet i regi av Honningsvåg Turn- og Idrettsforening. Det er 4 år siden sist turngruppa hadde ansvaret for stevnet.

alvorlige blåmerk over hele kroppen. Vennen min som kjørte brakk fingrene og nesen og har et stort blåmerke på hofta. Vi er veldig takknemlige for den raske responsen fra nødetatene og takker dem fra bunnen av våre hjerter. Firehjulingen havna i sjøen, har passasjeren skrevet i e-posten til Radio Nordkapp. Denne uka meldte Moldrock at Oslo Spektrum er utsolgt til konserten 17. april 2027. Moldrock-konserten i Oslo Spektrum ble kjent i februar i år. I løpet av vel 3 måneder har bandet solgt ut Oslo Spektrum. En god del av billettene er kjøpt av personer fra eller med tilhørighet til Nordkapp. Bjørn Ruben Larsen presenterer status for nye Cermaq i Nordkapp og utviklingen fremover på vårseminaret som Nordkapp Region Næringshage arrangerer onsdag 3. juni. Emmy Inc. skal holde innlegg om krusnæringen og hva som skjer der fremover. Hans Paul Hansen fra Scandic forteller om hotellplaner og visjonene for Nordkapphallen. Tore Fosse fra Pelleporten Kulturhus forteller om bedriftens øleventyr. Det er påmelding til seminaret på nett, med påmeldingsfristen fredag 29. mai. For skoleåret 2026-2027 er det beregnet tilskudd til Nordkapp kommune på 53 050 kroner til innkjøp av fysiske læremidler og digitale læremidler til elever med dysleksi og lesevansker. Nordkapp kommune bestemmer selv hva trinn kommunen vil prioritere. Det er Utdanningsdirektoratet som deler ut midlene. Nordkapp kommune har fått innvilget tilskudd gjennom tilskuddsordninga «Tilskudd til kommunale forebyggingsprogram for barn og unge 2026». Tilskuddet er på 200 000 kroner. Målet med tilskuddsordninga er å legge til rette for gode oppvekstvilkår og forebygge at barn og unge faller utenfor. Ordninga skal støtte opp under kommunens forebyggende arbeid for barn og unge, og bidra til målrettet og helhetlig innsats på tvers av ulike sektorer. Ordninga skal også bidra til å utjevne sosiale forskjeller blant barn og unge. Finnmark Elbilforening inviterer små og store til å komme innom foreningen på torget i Honningsvåg på lørdags formiddag for en prat om lading og elbil. Det blir også mulig å oppleve 4 nye elbiler. Om ettermiddagen blir det presentasjon hos Corner. Der vil Elbilforeningen fortelle om status i Finnmark og generelt i Norge. Det er servering av kaffe og kake. Også personer som er nysgjerrige eller skeptiske til elbiler er velkommen, ifølge Finnmark Elbilforening. Det har i mai måned vært dialog om skjenkebevilgning mellom Nordkapp kommune og Nordkapp dartklubb. Fra 5. til 7. juni blir det arrangert Finnmarkscup i Nordvågen samfunnshus. Dartklubben søkte kommunen om skjenkebevilgning og fikk ja, men ikke til de tidspunktene som var ønsket. Etter en tilbakemelding til Nordkapp kommune har kommunen endret tidspunktene for skjenkebevilgningen. De sterkeste alkoholholdige drikken, brennvin, kan skjenkes fra ettermiddagen, mens tillatelsen til øl og vin er fra formiddagen. Nordkapp dartklubb forventer 70 deltakere fra hele Finnmark under Finnmarkscup 3 og 4 i Nordvågen. Finnmarkscup består av 8 runder. 2 av turneringen blir altså arrangert i Nordkapp. Det er så tvil om kystruten har livets rett etter at inneværende kontraktsperiode går ut, og torsdag i forrige uka stilte Norsk Sjømannsforbund, Hurtigruten, Havila Kystruten og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum opp i Kirkenes for å diskutere tematikken. Inneværende kontrakt på

kystruten Bergen-Kirkenes-Bergen går ut i 2030, samtidig som norske myndigheter har opsjon på ytterligere ett år. Samferdselsdepartementet har foreløpig ikke gitt klare signaler på om de ønsker å utlyse et nytt anbud etter utgangen av nåværende kontrakt. Det er bekymringsfullt at det ikke er gitt tydelige signaler, og signalene er forskjellige ut fra hvem vi snakker med. Kystruten er en del av den kritiske norske infrastrukturen, og usikkerheten som nå skapes er stor. Det gjelder først og fremst for kystsamfunnene som vil oppleve store negative konsekvenser ved endringen eller bortfall av ruta, men også for dagens operatører som kan ha interesse av å bli med i neste anbudskonkurranse. Vi mener ruta må bestå som i dag, med 34 havner og daglig anløp i alle havnene, sier Bernt Martin, administrerende direktør i Havila Kystruten i en pressemelding. Til NRK stiller samferdselsminister Jon Ivar Nygård, Arbeiderpartiet, seg undrende til bekymringer for kystrutens fremtid. Vi har ikke gitt den type signaler. Vi har ikke lagt opp til å avslutte kystruteavtalene, men vi har lagt opp til en prosess hvor vi må se på hvordan vi får det beste ut av dem, og får mest mulig tjenester til befolkningen langs kysten. Det er jo det viktigste, sier han ifølge NRK. Det var Nordkapp Nytt.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år, og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner, og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

0: Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv Sommer 2026. Turledere i Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Det her er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeninga. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldinga ligger på hoppla.no. Men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.
1: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Velkommen til Radio Nordkapps magasin. I dag, torsdag 28. mai 2026. Husk at det er Radio Bingo, mandag klokka 21.00. Lykketallpotten begynner å bli stor, herlig stor, så stor at Radio Bingo er Norges artigste spill. I dag er det kun ett innslag i magasinet, men innslaget er interessant. Områderegulering for Nordkapp Halvøya. Det var møte i planutvalget i dag, og saken ble vedtatt. Det var som vanlig Arbeiderpartiet og Høyre mot SV og Senterpartiet. Nordkapp kommunes administrasjon bidrog med prosessen og historien. Det gjorde også Nordkonsult. Vi går inn i debatten etter bidragene fra Nordkapp kommunes administrasjon og Nordkonsult. Det er Ruben Alseth fra Høyre som starter. Ordstyrer, ordfører Jan Morten Hansen.
2: Takk, ordfører. Ja, da er vi på Nordkapp Halvøya, og en sak vi kjenner veldig godt. Det er andre offentlige ettersyn i denne runden, og vi har jo diskutert det vesentlige av plans innhold ganske godt før. Så det er fint å se at vi har fått merknadsbehandlet innspillene fra de andre sektorene på en god måte. Det her anser vi i Høyre som en gjennomregulert og en god plan som balanserer alle de her viktige hensynene som har vært gjenstand for debatt i ganske mange år. Så det er ekstra gledelig å se at vi gjennom planen sine formål og bestemmelser klarer å ivareta de her hensynene. Allemannsretten er ivaretatt, allmennhetens ferdsel er ivaretatt. Friluftsloven er ivaretatt, dommene fra rettsprosessene er ivaretatt og bakt inn og er styrende for hvordan virksomhet vi skal tillate oppe på Nordkapp Halvøya. For vi har lært ganske mye, ikke bare vi, men jeg tror mange aktører har lært mye av denne saken. Og det at vi klarer å ta det inn nå, det har tatt lang tid. Men jeg tror vi nærmer oss en plan som vi kan alle være fornøyd med. Så var konsulenten inne på at det er en juridisk bindende utendomshusplan som viser og begrenser sterkt hva som kan tillates av tiltak ute. Det er en ganske konservativ utomhusplan. Det er små tiltak, det er gapahuk, det er sti, det er litt grus, kanskje en benk, og ingenting utom det er lov. Så nei, det er ikke noen utestenging her. Den som måtte være bekymret for en indre filet, trenger ikke å være det, for den er godt beskyttet. Og så må vi ikke glemme at det er en plan. Når brukerne der oppe har lyst til å gjøre noe på Nordkapp-platået, så må det byggesaksbehandles. Vi har snakket mye om parkering, friluftsloven, løyve, vilkårsparkering. Det er ivaretatt gjennom denne planen, og vi skal jo ha løyve som egen sak etterpå. Så vår oppfatning er at Nordkapp Halvøya nå, vi skal ikke glemme det, det er ikke bare platået det her, det hele Nordkapp Halvøya. Det vil være gjennomregulert. Og oppå platået en svært konservativ plan der naturen og bærekraft ilegges vekt. så er det viktig for oss at samtidig gir det en forutsigbarhet for brukerne, for næringslivet og for Nordkapp som en reiselivskommune. Så er det fint at planen også gir litt rom for brukerne å gjøre mindre tiltak på Nordkapphallen, for det trengs å fornyes og utbedres. Litt på uteområder, og som vi ser, det vil gi et mye sikrere parkerings- og trafikkavviklingsareal. Så innledningsvis her så håper vi, og så tror vi fra Høyre nå, at vi kan vedta en reguleringsplan som kan stå seg over tid. Takk.
3: Takk for det. Da det Heidi Holmgren og deretter Trudy Engen. Vær så god.
4: Ja, ordfører, det var litt uventet at vi skulle gå rett over på debatten før vi fikk avklart spørsmålene, for dem er jo gjerne en viktig del av debattgrunnlaget. Men ok, 100 år med kamp for lokalkontroll over Nordkapp, det det vi er en del av. Vi er, som sitter her i dag, vi er en del av en 100 års historie. Og i den 100 års historien så oppnådde vi lokalkontroll med Nordkapp i 3 år. Fra 2023 til den nye planen skal bli vedtatt nå i 2026. 3 år. Og de 3 årene, de ble så plagsom for driverne, de nåværende driverne på Nordkapp, at det har tvunget seg fram, antageligvis ettersom at Arbeiderpartiet og Høyre nå er så fornøyd med den planen som er lagt på bordet. En plan som tar bort kommunen sin rolle som en myndighet. Vi er en friluftsmyndighet, men det at vi har bestemmelser som også gir kommunen en mulighet for lokal kontroll på Nordkapp. Så bare muligheten til å ha kontroll på Nordkapp ble for hard å kjenne på for Arbeiderpartiet og Høyre i denne kommunen. Det er gjentatte ganger så snakker man hele tiden om brukerne, og man henviser til næringslivet. Nordkapp Fjellet, Nordkapp Halvøya, det er først og fremst et friluftsområde. Og det er friluftsområdet som danner grunnlaget for at det er en turistattraksjon. Så kampen for at det skal være fri adgang for allmennheten på Nordkappfjellet, den er også 100 år gammel. Og den har tatt ulike former. Og for dem som tror at det er de private aktørene som opp gjennom de her 100 årene har drevet ulike fasiliteter på Nordkapp, som har utviklet opplevelsen og utviklet attraksjonen, så er det feil. Det er kommunen som har lagt til rette. Det er kommunen som bygde veien opp til Nordkapp. Det er kommunen som har bygd kruskaja nede i Honningsvåg. Så jeg synes det er veldig trist. Når Høyre sier at nå må alle være fornøyd, så kan jeg bare understreke at Senterpartiet er ikke fornøyd med at den O-en er tatt bort fra friområde 1, fra park P1, hovedparkeringen på Nordkapp, og KA1, som er det kollektivfeltet. Og jeg ønsker jo svar på om det kollektivfeltet strekker seg ut over dagens opparbeid område, eller ikke, noe jeg ikke har klart å lese ut av plan under grunnlaget. Så Scandic visste jo gjennom rettssaken tydelig hva mål man har, og den er heller ikke ny, det er ikke deres oppfinnelse, det har ligget lenge et behov og et ønske om at de som er kommersielle drivere av Nordkapphallen også ønsker å kontrollere uteområdene. Og særlig da det uteområdet som er på pynten foran Nordkapphallen. Og det ble ettertrykkelig vist og beskreven og pekt ut når vi var på befaring på Nordkapp under rettssaken. Så at, hvis man føler nå at Nordkappfjellet er godt beskyttet, og det er beskyttet av Scandic, så tror jeg at vi om noen år kanskje kommer til å se et annet resultat. Og om denne planen skal stå seg over tid, det kommer jo an på selvfølgelig folkestyret. Og for meg og Senterpartiet så er folkestyret veldig, veldig sterkt. det står veldig, veldig sterkt for meg. Jeg respekterer fullt ut et kommunalt selvstyre, men det tar ikke fra meg å være veldig skuffet over at Arbeiderpartiet og Høyre i Nordkapp ikke ønsker at kommunen skal kunne ha mer lokal kontroll over Nordkapp enn det du har gjennom å behandle løyvesøknader. Takk.
3: Takk for det, og du skal få svar, så Tom, når du er klar, så får du bare gi signal, og så skal du slippe til i møte og få gi de svaret på de spørsmålene som kommer underveis, men du har pådratt deg en replikk, Ruben Alseth.
2: Takk, ordfører. Jeg tror nå Kongren fra Senterpartiet er litt forvirret her, for det har aldri vært snakk om å gi fra seg noe lokal kontroll. Og det som er forskjellen på Høyre og opposisjon her, vi vil jo ikke ekspropriere. Vi vil ikke ta over privat eiendom med makt for å overta virksomheten og for å tjene penger selv. Vi vil at de private skal drive næringsliv, og kommunen skal utøve myndighet og være godt verkskap og høste av ringvirkningene. Og jeg tror heller ikke Holmgren har nest plan, for selve pynten utenfor havn er godt i varetag gjennom juridisk bindende bestemmelser, uavhengig av hva noen måtte ha sagt på en befaring lenge før planarbeidet var i gang. Takk.
3: Takk. Svareplikk. Vær så god.
4: Takk, ordfører. Da må jeg få bare få understreke til Høyres representant at Holmgren er overhodet ikke forvirret. Holmgren har lest planen ganske grundig i mange år. Og det handler ikke om å ikke ha myndighet til å behandle løyvesøknaden. Nordkapp kommune er en forvaltningsmyndighet for friluftsloven. Men det handler om å ivareta og legge til rette for at Nordkapp kommune kan ha lokal kontroll over friluftsområdet på Nordkapp. Det handler ikke om å ha kontroll over næringslivet eller trafikkområdene som Statens vegvesen forvalter. Det handler om friluftsområdene. Takk.
3: Takk for det. Da er det Trudy Engen, og så kan det se ut som Tom er klar til å svare på spørsmålet etter det. Trudy Engen, vær så god.
5: Takk, ordfører. I Nordkapp SV så savner vi i likhet med Nordkapp Senterparti den O-en som skal sikre offentlig tilgjengelighet og allemannsrett i friluftsområdene på hele Nordkapp-halvøya. Jeg viser også til høringsuttalelse som han Yngve Kristiansen har levert den 15. april, som finnes i notatet som ligger på saken som vedlegg, og som vi SV stiller oss bak. Når vi ønsker den O-en, og vi ønsker oss at arealet er merket friluftsområde, som en mer passende benevnelse enn friområde. Friområde er jo meg bekjent uten å være jurist og kunne bygningsloven opp og ned og i mente, men ettersom vi har jobbet med saken, så har jeg lært at friområde, det er det man bruker når man anlegger friområder i mer urbane strøk. Nordkappfjellet er ikke urbant. Det står i planbeskrivelsen at friluftsområdet kan være mer passende hvis målet er å bevare naturen og tilrettelegge for friluftslivet i mer naturlige og mindre bebygde områder med fokus på naturvern og bærekraftig bruk. Videre så står det at i denne saken legges vekt på at arealen omkring Nordkapphallen i begrenset grad fremstår som urørt naturområde. Og der mener jeg man biter seg i hand. Det er en hall på det fjellet. Ellers er det friluftsområdet som vi ønsker skal tilgjengeliggjøres for fremtidige slekter. Og det mener vi gjøres med en O-en. Både for kollektivparkering, biloppsettingsplassen som bør være i utmarksparkering, og friområdet. Der svelte jeg ordene mine. Men vi kommer i hvert fall i denne saken til å støtte opp om, eller vi leverer et fellesforslag sammen med Senterpartiet til plan. Takk.
3: Takk for det. Da tror jeg jeg slipper til Tom her på de spørsmålene som er reist. Vær så god, Tom.
6: Ja, takk. Dere får spørre opp hvis ikke jeg fanget alle poengene. Nå har jeg åpnet, men skal vi se, jeg må dele først, men jeg har i hvert fall åpnet plankartet sånn som jeg oppfatter det har ligget ute til et syn, den versjonen som har ligget ute til et syn. Det er utfordrende med så store planområder å gjøre det fullstendig lesbart. Det er ikke noe tvil om. Men vi tenker at den versjonen som jeg viser her nå er brukbar, men ikke, den har ikke alle nyanser i forhold til alle linjetykkelser og typer. Det har den ikke. Så da må man se to filer i sammenheng. Men jeg kan jo presisere eller utdype hvis det var noe som var vanskelig å lese.
3: Det var vel det her med kollektivområdet, dagens og det som kommer i ny plan, altså forskjellen.
6: Kollektivområdet ser vi her som, det her er tiltakene som er skissert foreløpig i landskapsplanen, som er en slags utnyttelse av kollektivområdet. Om det må se akkurat sånn ut, eller kommer til å bli etablert i et sånt omfang fra starten og sånn, det er vanskelig å vite. Men dette er en utnyttelse som gir mening i forhold til bruk til oppstilling av busser. Men det er et stort antall busser det her da, så det er ikke sikkert behovet er så stort. Men vi ser under, så er det mest oppdaterte vi har på opparbeidet situasjon. Og så kan jeg slå opp på plankartet for å få fargen inn. Men som vi ser her sånn, så er det jo deler av den rekka der berører urørt terreng, i den grad det er urørt. Det er jo gravd ting ned her, og området er i stor grad berørt allerede, men på den måten så er det behov for å ta jomfruelig terreng i bruk for å utnytte eller oppgradere det arealet.
3: Ja, altså spør, det var jo også utvidelse på bygget, men det klarte i hvert fall jeg å lese fra kartet, men kan du bare gjenta utvidelsen på selve bygget?
6: Ja, det er knyttet til konkrete ting rundt inngangspartier og sånn, både på nordsida og på sørsida bygget, og så er det driftsfasiliteter på enden. Så det er de lyse områdene her nå som er tilleggs, ja, der man har plan for å gjøre tiltak. Vi har ikke fredet den fasaden på den buen. Hvis det skulle bli noen utfordring på sikt, så har vi laget planen uavhengig av den formen, egentlig da. Det er det, den endringen her. Vi har ikke indikasjoner på at det er noe man planlegger, men for å ha muligheten til å ferdigstille en alternativ utnyttelse av et areal her. Sånn. Så det her er så begrenset er på en måte byggemuligheten knyttet til næringsformålet.
3: Takk for det. Da går vi videre på tallista, og da er det Ruben Alseth, og deretter Heidi Holmgren.
2: Ja, takk ordfører. Jeg har lyst til å kommentere litt på det som går med en liten O eller en liten P, for det blir stilt spørsmål rundt det, og SV som vil ha det. Og da vil jeg, det klarer ikke jeg ser nødvendigheten av, for jeg ser nå en plan med bestemmelser som sikrer det kanskje i enda bedre grad enn det som er tilfelle. Vi snakker om friområdet her, det er jo det som er nord for Nordkapp Havn. Og hvis vi ser på bestemmelser som er tydelige og klare på hva som kan tillates der, 631a, friområdet, forutsettes å være uhindret tilgjengelig for allmennhet. Hvorfor skal vi da sette noe der og kalle det for offentlig arealformål? Det er jo sikret på beste måte. Og når det gjelder friområdet, som er brukt som er det arealformålet, som er nord rundt Nordkapp Havn, så må ikke det forveksles med at her kan man gjøre hva man vil, det er jo et friområde. Tvert imot, så i plan- og bygningsloven er jo friområdet et konservativt arealformål. Det er minimalt og strengt med hva som tillates. Og i tillegg har man en utomhusplan som sier noe om hva man kan gjøre. Takk.
3: Takk for det, Heidi Holmgren, og deretter Lars Helge Jensen og Trude Engen. Takk. Så god, skal jeg si.
4: Takk, ordfører. Ja, det var veldig interessant å se det veldig store arealinngrepet i urørt natur på Nordkappfjellet som den nye planen legger opp til når det gjelder kollektivområdet. Er ikke det nødvendig med en konsekvensutredning av et sånt arealinngrep i et fredet område? Det ligger jo en naturfredning over hele Nordkappfjellet. Og er det ikke nødvendig med en konsekvensutredning? Det er et spørsmål jeg har. Så er det over til Oen sin betydning, og hvorfor det bør være offentlig arealformål. Det er et friluftsområde vi snakker om. Nordkapp kommune er forvaltningsmyndighet for friluftsområdene. Og Senterpartiet kan ikke for sitt bare liv forstå hvorfor Arbeiderpartiet og Høyre stritter så imot at vi skal ha et offentlig arealformål friluftsområde oppe på Nordkapp. Det er helt uforståelig for oss. At Oen har en betydning, det er jo veldig klart når Scandic Rica-operatørene strider så imot den planen som vi fikk vedtatt i 2023, og nærmest i panikk, både klagde og kom med omgjøringsbegjæringer. Så at den har en betydning, det tror jeg vi alle er fullt klar over at den har. I tillegg så tenker jeg at vi er nå her i 2026. Vi er en del av en 100 år gammel historie. Og det er våre etterkommere som skal sitte og behandle Nordkappfjellet og Nordkappsaken i årene fremfor oss. Og målet måtte jo være at Nordkapp kommune endelig er vi i en historisk posisjon til å kunne få en lokal kontroll og en lokal styring av friluftsområdet på Nordkapp. Men den muligheten, den velger altså Arbeiderpartiet og Høyre at vi skal miste. Takk.
3: Replikk, Ruben Alseth.
2: Ja, ordfører, det virker jo veldig dramatisk her ifra Holmgren, ifra Senterpartiet. Det har aldri snakket om å gi fra seg noe eierskap eller kontroll. Da må man sette seg inn i plan. Berører plan eierskapet her? Nei. Eierskapet blir ikke berørt, og det er jo det som er forskjellen på OOP, og det er jo hvem som skal ha eierskap. Og det var mye mer dramatisk, ordfører, da den forrige planen lagt til rette for ekspropriering. Men sånn kan vi ikke holde på. Takk.
3: Det ser ut som en svareplikk. Vær så god.
4: Takk. Da må jeg igjen få minne Høyres representant på at jeg har satt meg grundig inn i planen. Og vi snakker ikke om eierskap. Det er Finnmarkseiendommen som eier Nordkappfjellet. Og det er Scandic eller Rica som fester tomta på toppen. Men forvaltningsansvaret ligger hos Nordkapp kommune. Og det er Nordkapp kommune som er planmyndighet. Og vi kan planlegge for det området det Nordkapp kommune ønsker. Og det at ikke Høyre og Arbeiderpartiet ønsker et offentlig arealformål på Nordkapp, det er fortsatt for Senterpartiet helt uforståelig. Takk.
3: Må vi huske på både den som har replikk og svarreplikk, at det er replikkene skal være kort. Da er det Lars Helge Jensen deretter Trude Engen. Vær så god.
7: Ja, ordfører. Det her har vært en lang, lang prosess. Man har vært med på hele runden, og man har hørt akkurat de samme argumentene. Det virker som man ikke vil videre med denne saken, at den skal vare og vare og vare. Det finnes vel ikke en flekk i dette landet vårt som er mer gjennomregulert enn akkurat det området er. Det har jeg, selv Slottsplassen er vel ikke fullt så... Ja, regulert. Og jeg tror nå at altså, for Nordkapssamfunnet sin del, så tror jeg vi må komme oss videre. Vi har sterkt behov for å utvikle reiselivet. Vi har et potensiale som er enormt. Men det er klart, det her ligger som en usikkerhet for den største aktøren. Og det får også ringvirkninger videre til andre som driver. Vi må tenke oss litt om noe. Nå er det på tide å komme videre. Vi har plenty andre oppgaver å løse. Om vi skal være friluftsvoktere der oppe, det tror jeg ikke vi har intensjon om å være. Og Heidi var inne på at det var tre år med kontroll på Nordkapp. Hva i himmelens navn fikk man ut av den perioden for Nordkapp-samfunnet? Det har jeg veldig lyst til å vite. Og jeg synes også det er ganske sterkt av et formannskapsmedlem og kommunestyremedlem å si at det gjorde det vanskelig for aktøren, som om det er målsetningen, at man skal gjøre det vanskelig for næringsaktører i Nordkapp kommune. Det synes jeg er beklagelig, at vi er på det nivået. Så nevner man Nordkappveien. Ja, det er riktig. Nordkapp kommune tok initiativ til det, men den ble finansiert med bompenger i sin tid, så det var et felles løft. Og kjempefint at den kom, for det var jo en start på utviklingen på Nordkapp. Men det er jo de siste årene at det har vært større og mer trafikk opp dit. Og det, vi trenger et lokomotiv på Nordkapp som driver det og som er med å løfte resten av næringslivet. Så kan man spørre hva hele denne protesten har kostet samfunnet. Det tror jeg er vanskelig å tallsette, men jeg tror vi snakker om et beløp som tilsvarer et svømmebasseng. Så jeg tror det er viktig nå at vi legger noen prinsipper til side, og så prøver vi å komme oss videre og få dreget lass i lag, både politisk og i lag med næringslivet. Der tror jeg vi, dit må vi komme. Takk.
3: Takk for det, det er Trude Gjengen. Vær så god.
5: Takk, ordfører. Nå ble det sagt mye som satt hodet mitt i gang. Men jeg skal holde meg til det jeg har notert meg på arket her, stort sett. Men jeg må bare kommentere på at når en situasjon varer og varer og varer, så tenker jeg at det ansvaret skal ikke legges til Nordkapp SV. Vi har opptrådt for å få klarhet i hva som er mulig for et friluftsområde. Et viktig friluftsområde som også er et ikonisk reisemål, internasjonalt kjent. Til denne O-en som vi ønsker foran parkering, kollektivfelt og friområde, så har jo den betydning, og det skjønner man jo når man ser på planbestemmelsene på punkt 626, for det er jo en O foran parkeringen, utfartsparkeringen overfor Hornvika, og det er en O P3 ved Småkjeftene. Det er bare på Nordkapp man ikke vil ha den O-en. Og vi mener den er av vesentlig betydning. I SV, mens etter at 2019-planen var vedtatt og følelsene var i kok på mange leire i denne kommunen, så var det selvfølgelig noen i SV som snakket om ekspropriering. Det var også folk i SV som ikke syntes det var det viktigste, men som syntes den tilgjengeligheten for allmennheten var det viktige med å bruke den O-en. Og så sier jo Alseth noe om, det særlig Alseth som trekker frem det med ekspropriasjon, og det står også nevnt tydelig i den fremlagte planen. Men jeg vil påpeke at det er ikke hovedmålet å ekspropriere. Hovedmålet er å sikre allmennheten retten til å kunne være i friluftsområdet, uten at noen skal sette begrensninger for det. Og så er det sånn at Alseth sikkert gjennom sitt, sitt arbeidsforhold har mye mer kunnskap om plan- og bygningsloven enn det jeg har. Og så er det sånn med lov at det, lov kan forstås ulikt. Det viste jo rettssakene som Rica og Scandic påla Nordkapp kommune. Og nettopp de rettssakene var jo et hinder for videre utvikling, samtidig som det pågikk en pandemi, omfattende pandemi, som hadde konsekvenser for samfunnet. Og så viste de rettssakene at det var ikke SV som tok feil. Det var ikke SV sin lovforståelse som var helt på trynet. Og det tenker jeg er viktig å huske på. Så vi mener nå fortsatt at den OEN er en helt nødvendig innretning i den reguleringsplan som skal besluttes. Og det er jo bare å få den OEN på plass, så får vi et enstemmig vedtak. Takk.
3: Heidi Holmgren, vær så god.
4: Takk, ordfører. Ja, det her er jo en interessant debatt, og det er en historisk debatt. Interessant læring har det vært, og våres bit av den her 100-årige historien med kamp for Nordkapp, den skrider frem. Det er interessant når Høyre sier her i formannskapet at Nordkapp kommune vil ikke være friluftsvakter på Nordkapp. Det er interessant. Fordi Nordkapp kommune er et myndighetsorgan overfor, med friluftsloven, så ønsker ikke Nordkapp kommune å være det. Da er det åpnet opp for statlig sikret, et statlig sikret friluftsområde på Nordkapp. Så det er en veldig viktig beskjed som her ble gitt. Hva har denne planprosessen som vi er inne i nå kostet Nordkapp kommune? Det er et spørsmål jeg har som jeg ønsker et svar på. Og vi kan ikke legge prinsippene til side, sånn som Høyre også appellerer til at vi i Senterpartiet blant annet skal gjøre. Vi kan ikke legge prinsippene til side for hva som er lov, rett og galt etter norsk lov. Og poenget med å ha en O foran de planformålene som vi her snakker om, parkeringer på Nordkapp og friluftsområdet på Nordkapp, det handler om at det er Nordkapp kommune som har kontrollen, kan man si. Så spørs det, ja, hva gjorde det forskjell på de tre årene vi faktisk satt og hadde denne kontrollen? Ja, da er jo å si motsatt. Det gjorde ingen forskjell for operatøren på Nordkapp at vi hadde kontroll de her tre årene. Operatøren på Nordkapp har driftet akkurat likedan som den ville gjort uansett. Så at det er sånn uvilje i Arbeiderpartiet og Høyre på at vi i Nordkapp-samfunnet skal ha kontroll med et friluftsområde som er plassert lengst nord i Europa, og som er en nasjonal naturskatt og et internasjonalt naturikon, denne fraskrivelsen av myndighet, det er for meg helt uvirkelig og umulig å ta inn over meg. Og så vil jeg kommentere til slutt en påstand om at jeg har sagt at det skulle bli vanskelig for aktøren. Jeg har overhovedet ingen intensjon om å gjøre noe som helst vanskelig for noen som helst. Jeg ønsker at Nordkapp kommune skal forvalte Nordkapp friluftsområdet etter de lovene og reglene som gjelder. Og det vet vi av nylig historie er utfordret. Takk.
3: Takk for det. Jeg har ikke noen flere inntegnet talere. Jeg kan tegne meg kort selv. Det er mye som er sagt i debatten om at dette har vært en lang prosess, og det er jo godt kjent for hele kollegiet, og så ikke dra opp den på nytt, men jeg synes det er bra at vi er kommet dit, at vi har en plan uten innsigelser. Det har vi hatt tidligere. Jeg mener at planen er helt tydelig på at det her er utmark, Det er også Arbeiderpartiet tydelig på at det skal være. Og at de argumentene som har kommet tidligere i debatten og andre debatter om at det her skal lukkes inn, det er også tydelig i bestemmelsen at så ikke kan skje. Og jeg har tidligere sagt at det kommer ikke til å skje på min vakt, og det står jeg ved. Og skal det skje, så må det gjøres store endringer i planen. Aktøren på Nordkapp har jo etter min oppfatning sagt at de trenger forutsigbare rammevilkår på Nordkapp. Og det er sikkert riktig, men reiselivet trenger forutsigbarhet. Det er jo sånn at Nordkapp er driveren for reiselivet i kommunen, og vi vet at det er mange lokale aktører som har etablert seg som følge av at trafikken til Nordkapp er en driver for reiselivet i Nordkapp. Og jeg mener nå at nå får man forutsigbare rammevilkår, og da vil jeg bare si at det er store forventninger til Rica og Scandic at de nå videreutvikler sitt produkt på Nordkapp som de har etterlyst gjennom forutsigbare rammevilkår. Og det er svært begrenset hva de kan gjøre utenom sitt eget bygg på plateauet. Så forventningen er stor. Kommunen har brukt veldig mye ressurser på det her. Politikerne har brukt mye ressurser, og ikke minst befolkningen har brukt mye ressurser på denne saken gjennom mange, mange år. Da er det Heidi Holmgren.
4: Ordfører, ja, det gjenstår et spørsmål som jeg har, og det går på den plan som ble vedtatt i 2023. Og som, kan noen forklare meg helt tydelig, det var en veldig bra gjennomgang kommunedirektøren hadde med historien rundt det her, men jeg mistet litt tråden når vi kom til områdeplanen som ble vedtatt 29. juni 2023. Og den ble klagt på, den ble trukken den klagen, og det var en omgjøringsbegjæring, og så ble den trukken etter en dialog med den nye kommunale ledelsen. Til syvende og sist har vi i dag en plan, en Nordkapp-plan, en områdeplan for Nordkapp fra 2023, som er gyldig. Hvis den er gyldig, så er spørsmålet hvorfor den ikke ble produsert, publisert og lastet opp i det nasjonale planregistret. Uansett om planen er gyldig eller ikke gyldig, som jeg er spent på å få et svar på, så er spørsmålet hvorfor er det lastet opp i planregistret en feil plan. Det er et utkast som per nå ligger i planregistret. Hvis det så at det ligger i planregistret et utkast, er det å betrakte som dokumentforfalskning i en sånn her sak? At kommunen har lastet opp og lagt til grunn i et offentlig planregister en plan som ikke gjelder. Så når denne planen har vært på høring, og alle instansene har letet frem og skulle sammenligne med gjeldende plan, så har jo det ikke kunnet latt seg gjennomføre. Så jeg gleder meg veldig til å få en tydelig svar på de her forholdene. Takk.
3: Takk for det. Jeg ser på kommunedirektøren, jeg vet ikke om det var et langt spørsmål, men jeg vet ikke om man kan gi et kort svar på det her og nå. Ja, hva er som leder møtet her? Jeg gir ordet til kommunedirektøren, som kanskje gir det rett til Alexander.
8: Det stemmer.
3: Ja, vær så god, Alexander.
9: Ordfører, jeg skal prøve å svare på spørsmålet så godt jeg kan. Administrasjonen tidligere forklarte at Det skyldes det at de vedtatte 28 endringer uten høring ble ikke på en måte innført eller innarbeidet i plandokumentene, skyldes av flere forhold. For det første skyldte kommunestyrets vedtak seg fra både det fremlagte planforslaget og innstillingen fra planutvalget, og endringene måtte derfor bearbeides og innarbeides av noen med nødvendig planfaglig kompetanse. For det andre var oppgradert til oppdraget til konsulenten som hadde stått for den tekniske delen av planarbeidet avsluttet ved høringen. Kommunen hadde dermed ikke lenger den faglige ressursen tilgjengelig til å oppdatere plandokumentene umiddelbart. Å skaffe ny kompetanse ble vurdert å ta, for å ta lang tid. For det tredje, som sagt, det var flere forhold som kommuneadministrasjonen vurderte på det tidspunktet. For det tredje la administrasjonen vekt på at vedtaket etter forvaltningsloven skulle kunngjøres så snart som mulig, og at det var selve vedtaket i protokollen som kunne påklages. Derfor valgte kommunen å kunngjøre vedtaket med henvisning til protokollen, selv om plandokumentene ikke ennå var oppdatert. Og samtidig lå det klagen på vedtaket hos statsforvalter. Og administrasjonen bestemte seg for å ikke bruke mye ressurser og tid på innarbeide de 28 endringer som ikke var hørt og sendt på høring i plandokumentene, slik jeg forsto det fra tidligere historie og prosessen. Når det gjelder gyldigheten av det vedtaket fra 29. juni, så har administrasjonen også tidligere anmodnet statsforvalter om å vurdere gyldigheten av det planvedtaket og de 28 endringene som ble, som sagt, vedtatt uten høring. Da fikk vi svar fra statsforvalter. Jeg kan godt lese gjennom det dokumentet. I denne saken er statsforvalteren kjent med at kommunen arbeider med ny plan. Den tidligere planen vil erstattes av ny plan. Statsforvalteren ga som sektormyndighet innspill til ny plan i oktober 2025. Statsforvalteren som planmyndighet gir veiledning i planprosessen og kan kontaktes ved behov. Vi kan derfor ikke se at det er særlig grunner som tilsier at det skal åpnes lovlighetskontroll på eget initiativ. Terskelen for dette er ganske høy, og vi kan ikke se at saken tilsier at terskelen vil være oppfylt i denne saken. Vi har derfor kommet til at statsforvalteren ikke åpner lovlighetskontroll av eget initiativ. Så da er vi fortsatt med uklart egentlig juridisk svar og vurdering om denne planen som ble vedtatt med endringer av kommunestyret er gyldig, og i tillegg ble det i etterkant påført bygdeleforbud over hele det planområdet på Nordkapp halvøya. Så nå det er ingen tiltak som kan egentlig etableres, søkes eller installeres der på platået uten dispensasjon fra byggedeleforbudet per dags dato.
3: Takk for det, Heidi Holmgren.
4: Takk, ordfører. Det hadde nok vært opplysende for debatten hvis Multiconsult hadde kunnet kommet inn og kanskje svart på en del av de tingene som også adresseres til dem. Men jeg fikk ikke svar på spørsmålet om hva denne planprosessen har kostet, så det vil jeg gjerne ha. Men det jeg forstår av en fin og ryddig redegjørelse fra kommunedirektøren, det at planen som ble vedtatt 29.6.23 gyldig. Den ikke opphevet, den gyldig. Og det underbygges jo også ved at det i dokumentene til den planen som vi behandler i dag henvises til plan fra 2023. Så da jo spørsmålet, hvorfor, som jeg ikke heller fikk svar på, hvorfor har kommunen liggende i planregistret en feil plan? Og hva slags konsekvenser har det for saksbehandlingen av denne planen at det har ligget i planregistret en feil versjon av en plan? Takk.
3: Takk for det. Det spørsmålet har administrasjonen forsøkt å svare ut. Det med økonomi er jeg usikker på om vi klarer å svare ut her og nå, men det kan vi få sjekket frem til kommunestyret eventuelt, om det ønsker vi. Det jeg får bekreftet her fra administrasjonen at de kan ikke gi et svar på det nå.
1: Klokka 16.58.
0: Nordkapp nytt. Skille i saken om områderegulering for Nordkapp-Halløya gikk også denne gangen mellom Arbeiderpartiet og Høyre og SV og Senterpartiet. Flertallet i Nordkapp planutvalg, flertallet bestående av Arbeiderpartiet og Høyre, har vedtatt områderegulering av Nordkapp-Halløya med endringer fra kommunedirektøren etter andre gangs høring og offentlig ettersyn. Kommunedirektørens stab redegjorde i møte om prosessen med områderegureringen, prosesser som har pågått lenge i kommunen. Også Tom Langeid fra Nordkonsult bidrog. Det SV og Senterpartiet mener mangler i områdeplanet O, noe som skal sikre offentlig tilgjengelighet og allmannsretten i hele friluftsområdet. Saken med områderegulering skal nå til kommunestyret. Honningsvåg får besøk av mange gjester i helga når turngruppa i Honningsvåg Turn og Idrettsforening arrangerer kretsturnstevne. Det ventet 500 tilreisende til Honningsvåg, med gymnaster, trenere og reiseledere. Det stevne i idrettssalen lørdags ettermiddag og åpen hall på søndag. Lørdag formiddag klokka 12.30 blir det flashmob i rundkjøringen Honningsvåg sentrum. Det blir fellesdans for alle som deltar på kretsturnstevnet. Honningsvåg Turn og Idrettsforening legger til rette for lokal handel. Utøvere som har kvittering fra lokale butikker er med i trekning av premia. Turngruppa håper næringslivet benytter seg av muligheten når Honningsvåg får besøk av 500 gjester. Over 100 personer i turngruppa bidrar på dugnaden her helga. Alt fra å drifte kafé til overnattingsvokte på skolen. Gymnasten skal bo i Honningsvåg skole. Lørdags ettermiddag blir det fellesmiddag på turen. Utover kvelden på lørdag har turngruppa lagt opp til aktiviteter for gymnasten. Kretsturnstevne er det største arrangementet i regi av Honningsvåg Turn og Idrettsforening. Det 4 år siden sist turngruppa hadde ansvaret for stevne. Duoen som ble rammet av en ATV-ulykke på veien til Gjesvær 25. mai takker nødetatene for rask respons. Radio Nordkapp har fått en e-post fra passasjeren på ATV-en. Vi ble fraktet til sykehuset i kritisk tilstand, men livene våre er ikke lenger i fare. Dessverre var det ingenting vi kunne gjøre for å unngå ulykka. Plutselig dukket et reinsdyr opp rundt en sving, noe som gjorde kollisjon uunngåelig. Jeg ble kastet med hodet først, mer enn 5 meter, og har alvorlige blåmerker over hele kroppen. Vennen min som kjørte brakk fingrene og nesen og har et stort blåmerske på hofta. Vi er veldig takknemlige for den raske responsen fra nødetatene og takker dem fra bunnen av våre hjerter. Firehjulingen havna i sjøen, har passasjeren skrevet i e-posten til Radio Nordkapp. Denne uka meldte Moldrock at Oslo Spektrum er utsolgt til konserten 17. april 2027. Moldrock-konserten i Oslo Spektrum ble kjent i februar i år. I løpet av vel tre måneder har bandet solgt ut Oslo Spektrum. En god del av billettene er kjøpt av personer fra eller med tilhørighet til Nordkapp. Bjørn Ruben Larsen presenterer status for nye Cermaq i Nordkapp og utviklingen fremover på vår seminaret som Nordkapp Region Næringshage arrangerer onsdag 3. juni. Emmy Inc. skal holde innlegg om krusnæringen og hva som skjer der fremover. Hans Paul Hansen fra Scandic forteller om hotellplaner og visjonene for Nordkapphallen. Tore Fosse fra Pelleporten Kulturhus forteller om bedriftens øleventyr. Det er påmelding til seminaret på nett, med påmeldingsfristen fredag 29. mai. For skoleåret 2026-2027 er det beregnet tilskudd til Nordkapp kommune på 53 050 kroner til innkjøp av fysiske læremidler og digitale læremidler til elever med dysleksi og lesevansker. Nordkapp kommune bestemmer selv hva trinn kommunen vil prioritere. Det er Utdanningsdirektoratet som deler ut midlene. Nordkapp kommune har fått innvilget tilskudd gjennom tilskuddsordningen

en unge. Finnmarks Elbilforening inviterer små og store til å komme innom foreningen på torget i Honningsvåg på lørdags formiddag for en prat om lading og elbil. Det blir også mulig å oppleve fire nye elbiler. Om ettermiddagen blir det presentasjon hos Corner. Der vil Elbilforeningen fortelle om status i Finnmark og generelt i Norge. Det er servering av kaffe og kake. Også personer som er nysgjerrige eller skeptiske til elbiler er velkommen, ifølge Finnmark Elbilforening. Det har i mai måned vært dialog om skjenkebevilgning mellom Nordkapp kommune og Nordkapp dartklubb. Fra 5. til 7. juni blir det arrangert Finnmarkscup i Nordvågen samfunnshus. Dartklubben søkte kommunen om skjenkebevilgning og fikk ja, men ikke til de tidspunktene som var ønsket. Etter en tilbakemelding til Nordkapp kommune har kommunen endret tidspunktene for skjenkebevilgningen. De sterkeste alkoholholdige drikken, brennvin, kan skjenkes fra ettermiddagen, mens tillatelsen til øl og vin er fra formiddagen. Nordkapp dartklubb forventer 70 deltakere fra hele Finnmark under Finnmarkscup 3 og 4 i Nordvågen. Finnmarkscup består av 8 runder. To av turneringen blir altså arrangert i Nordkapp. Det er så tvil om kystruten har livets rett etter at inneværende kontraktsperiode går ut, og torsdag i forrige uke stilte Norsk Sjømannsforbund, Hurtigruten, Havila Kystruten og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum opp i Kirkenes for å diskutere tematikken. Inneværende kontrakt på kystruten Bergen-Kirkenes-Bergen går ut i 2030. Samtidig som norske myndigheter har opsjon på ytterligere ett år. Samferdselsdepartementet har foreløpig ikke gitt klare signaler på om de ønsker å utlyse et nytt anbud etter utgangen av nåværende kontrakt. Det er bekymringsfullt at det ikke er gitt tydelige signaler, og signalene er forskjellige ut fra hvem vi snakker med. Kystruten er en del av den kritiske norske infrastrukturen, og usikkerheten som nå skapes er stor. Det gjelder først og fremst for kystsamfunnene som vil oppleve store negative konsekvenser ved endringen eller bortfall av ruta. Men også for dagens operatører som kan ha interesse av å bli med i neste anbudskonkurranse. Vi mener ruta må bestå som i dag, med 34 havner og daglig anløp i alle havnene, sier Bernt Martin, administrerende direktør i Havila Kystruten i en pressemelding. Til NRK stiller samferdselsminister Jon Ivar Nygård, Arbeiderpartiet, seg undrende til bekymringer for kystrutens fremtid. Vi har ikke gitt den type signaler. Vi har ikke lagt opp til å avslutte kystruteavtalene, men vi har lagt opp til en prosess hvor vi må se på hvordan vi får det beste ut av dem, og får mest mulig tjenester til befolkningen langs kysten. Det er jo det viktigste, sier han ifølge NRK. Det var Nordkapp Nytt.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år, og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner, og voksne

0: Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeninga. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no, men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.
1: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Velkommen til Radio Nordkapps magasin. I dag, torsdag 28. mai 2026. Husk at det er Radio Bingo, mandag klokka 21.00. Lykketallpotten begynner å bli stor, herlig stor, så stor at Radio Bingo er Norges artigste spill. I dag er det kun ett innslag i magasinet, men innslaget er interessant. Områderegulering for Nordkapp Halvøya. Det var møte i planutvalget i dag, og saken ble vedtatt. Det var som vanlig Arbeiderpartiet og Høyre mot SV og Senterpartiet. Nordkapp kommunes administrasjon bidrog med prosessen og historien. Det gjorde også Nordkonsult. Vi går inn i debatten etter bidragene fra Nordkapp kommunes administrasjon og Nordkonsult. Det er Ruben Alseth fra Høyre som starter. Ordstyrer, ordfører Jan Morten Hansen.
2: Takk, ordfører. Da er vi på Nordkapp Halvøya, og en sak vi kjenner veldig godt. Dette er andre offentlige ettersyn i denne runden, og vi har jo diskutert det vesentlige plans innhold ganske godt før. Så det er fint å se at vi har fått merknadsbehandlet innspillene fra de andre sektorene på en god måte. Det her anser vi i Høyre som en gjennomregulert og en god plan som balanserer alle de her viktige hensynene som har vært gjenstand for debatt i ganske mange år. Så det er ekstra gledelig å se at vi gjennom planen sine formål og bestemmelser klarer å ivareta de her hensynene. Allemannsretten er ivaretatt, allmennhetens ferdsel er ivaretatt, friluftsloven er ivaretatt, dommene fra rettsprosessene er ivaretatt og bakt inn og er styrende for hvordan virksomhet vi skal tillate oppe på Nordkapp Halvøya. For vi har lært ganske mye, ikke bare vi, men jeg tror mange aktører har lært mye av denne saken. Og det at vi klarer å ta det inn nå, det har tatt lang tid. Men jeg tror vi nærmer oss en plan som vi kan alle være fornøyd med. Så var konsulenten inne på at det er en juridisk bindende utendomshusplan som viser og begrenser sterkt hva som kan tillates av tiltak ute. Det er en ganske konservativ utendomshusplan. Det er små tiltak, det er gapahuk, det er sti, det er litt grus, kanskje en benk, og ingenting utom det er lov. Så nei, det er ikke noen utestenging her. Den som måtte være bekymret for en indre filet, trenger ikke å være det, for den er godt beskyttet. Og så må vi ikke glemme at det er en plan. Når brukerne der oppe har lyst til å gjøre noe på noe av plateauet, så må det byggesaksbehandles. Vi har snakket mye om parkering, friluftsloven, løyve, vilkårsparkering. Det er ivaretatt gjennom denne planen, og vi skal jo ha løyve som egen sak etterpå. Så vår oppfatning er at Nordkapp Halvøya nå, vi skal ikke glemme det, det er ikke bare plateauet det her, det hele Nordkapp Halvøya. Det vil være gjennomregulert. Og oppå plateauet er en svært konservativ plan der naturen og bærekraft ilegges vekt. så er det viktig for oss at samtidig gir den forutsigbarhet for brukerne, for næringslivet og for Nordkapp som en reiselivskommune. Så er det fint at planen også gir litt rom for brukerne å gjøre mindre tiltak på Nordkapphavn, for det trengs å fornyes og utbedres. Litt på uteområder, og som vi ser, det vil gi et mye sikrere parkerings- og trafikkavviklingsareal. Så innledningsvis her så hopper vi, og så tror vi fra Høyre nå, at vi kan vedta en reguleringsplan som kan stå seg over tid. Takk.
3: Takk for det. Da det Heidi Holmgren og deretter Trudy Engen. Vær så god.
4: Ja, ordfører, det var litt uventet at vi skulle gå rett over på debatten før vi fikk avklart spørsmålene, for dem er jo gjerne en viktig del av debattgrunnlaget. Men ok, 100 år med kamp for lokalkontroll over Nordkapp, det det vi er en del av. Vi er, som sitter her i dag, vi en del av en 100 års historie. Og i den 100 års historien så oppnådde vi lokalkontroll med Nordkapp i 3 år. Fra 2023 til den nye planen skal bli vedtatt nå i 2026. 3 år. Og de 3 årene, de ble så plagsomme for driverne, de nåværende driverne på Nordkapp, at det har tvunget seg fram, antageligvis ettersom at Arbeiderpartiet og Høyre nå er så fornøyd med den planen som er lagt på bordet. En plan som tar bort kommunen sin rolle som en myndighet. Vi er en friluftsmyndighet, men det at vi har bestemmelser som også gir kommunen en mulighet for lokal kontroll på Nordkapp. Så bare muligheten til å ha kontroll på Nordkapp ble for hard å kjenne på for Arbeiderpartiet og Høyre i denne kommunen. Det er gjentatte ganger så snakker man hele tiden om brukerne, og man henviser til næringslivet. Nordkapp Fjellet, Nordkapp Halvøya, det er først og fremst et friluftsområde. Og det er friluftsområdet som danner grunnlaget for at det er en turistattraksjon. Så kampen for at det skal være fri adgang for allmennheten på Nordkappfjellet, den er også 100 år gammel. Og den har tatt ulike former. Og for dem som tror at det er de private aktørene som opp gjennom de her 100 årene har drevet ulike fasiliteter på Nordkapp, som har utviklet opplevelsen og utviklet attraksjonen, så er det feil. Det er kommunen som har lagt til rette. Det er kommunen som bygde veien opp til Nordkapp. Det er kommunen som har bygd kruskaja nede i Honningsvåg. Så jeg synes det er veldig trist. Når Høyre sier at nå må alle være fornøyd, så kan jeg bare understreke at Senterpartiet ikke er fornøyd med at den O-en er tatt bort fra friområde 1, fra park P1, hovedparkeringen på Nordkapp, og KA1, som er det kollektivfeltet. Og jeg ønsker jo svar på om det kollektivfeltet strekker seg ut over dagens opparbeidede område, eller ikke, noe jeg ikke har klart å lese ut av plan under grunnlaget. Så Scandic visste jo gjennom rettssaken tydelig hva mål man har, og den er heller ikke ny, det er ikke deres oppfinnelse, det har ligget lenge et behov og et ønske om at de som er kommersielle drivere av Nordkapphallen også ønsker å kontrollere uteområdene, og særlig da det uteområdet som er på pynten foran Nordkapphallen. Og det ble ettertrykkelig vist og beskreven og pekt ut når vi var på befaring på Nordkapp under rettssaken. Så at, hvis man føler nå at Nordkappfjellet er godt beskyttet, og det er beskyttet av Scandic, så tror jeg at vi om noen år kanskje kommer til å se et annet resultat. Og om denne planen skal stå seg over tid, det kommer jo an på selvfølgelig folkestyret. Og for meg og Senterpartiet så er folkestyret veldig, veldig sterkt. Det står veldig, veldig sterkt for meg. Jeg respekterer fullt ut et kommunalt selvstyre. Men det tar ikke fra meg å være veldig skuffet over at Arbeiderpartiet og Høyre i Nordkapp ikke ønsker at kommunen skal kunne ha mer lokal kontroll over Nordkapp enn det du har gjennom å behandle løyvesøknader. Takk.
3: Takk for det, og du skal få svar, så Tom, når du er klar, så får du bare gi signal, og så skal du slippe til i møte og få gi de svaret på de spørsmålene som kommer underveis, men du har pådret deg en replikk, Ruben Alseth.
2: Takk, ordfører. Jeg tror nå Kongren fra Senterpartiet er litt forvirret her, for det har aldri vært snakk om å gi fra seg noe lokal kontroll. Og det som er forskjellen på Høyre og opposisjon her, vi vil jo ikke ekspropriere. Vi vil ikke ta over privat eiendom med makt for å overta virksomheten og for å tjene penger selv. Vi vil at de private skal drive næringsliv, og kommunen skal utøve myndighet og være godt vertskap og høste av ringvirkningene. Og jeg tror heller ikke Holmgren har lest planen, for selve pynten utenfor havn er godt i varetatt gjennom juridisk bindende bestemmelser, uavhengig av hva noen måtte ha sagt på en befaring lenge før planarbeidet var i gang. Takk.
3: Takk. Svar replikk. Vær så god.
4: Takk, ordfører. Da må jeg bare få understreke til Høyres representant at Holmgren er overhovedet ikke forvirret. Holmgren har lest planen ganske grundig i mange år. Og det handler ikke om å ikke ha myndighet til å behandle løyvesøknaden. Nordkapp kommune er en forvaltningsmyndighet for friluftsloven. Men det handler om å ivareta og legge til rette for at Nordkapp kommune kan ha lokal kontroll over friluftsområdet på Nordkapp. Det handler ikke om å ha kontroll over næringslivet eller trafikkområdene som Statens vegvesen forvalter. Det handler om friluftsområdene. Takk.
3: Takk for det. Da det Trudy Engen, og så kan det se ut som Tom er klar til å svare på spørsmålet etter det. Trudy Engen, vær så god.
5: Takk, ordfører. I Nordkapp SV så savner vi i likhet med Nordkapp Senterparti den O-en som skal sikre offentlig tilgjengelighet og allemannsrett i friluftsområdene på hele Nordkapp-halvøya. Jeg viser også til høringsuttalelse som han Yngve Kristiansen har levert den 15. april, som finnes i notatet som ligger på saken som vedlegg, og som vi SV stiller oss bak. Når vi ønsker den O-en, og vi ønsker oss at arealet er merket friluftsområde, som en mer passende benevnelse enn friområde. Friområde er jo meg bekjent uten å være jurist og kunne bygningsloven opp og ned og i mente, men ettersom vi har jobbet med saken, så har jeg lært at friområde, det er det man bruker når man anlegger friområder i mer urbane strøk. Nordkappfjellet er ikke urbant. Det står i planbeskrivelsen at friluftsområdet kan være mer passende hvis målet er å bevare naturen og tilrettelegge for friluftslivet i mer naturlige og mindre bebygde områder med fokus på naturvern og bærekraftig bruk. Videre så står det at i denne saken legges vekt på at arealen omkring Nordkapphallen i begrenset grad fremstår som urørt naturområde. Og der mener jeg man biter seg i hand. Det er en halv på det fjellet. Ellers er det friluftsområdet som vi ønsker skal tilgjengeliggjøres for fremtidige slekter, og det mener vi gjøres med den O-en, både for kollektivparkering, biloppsettingsplassen som bør være i utmarksparkering, og friområdet. Der svelte jeg ordene mine. Men vi kommer i hvert fall i denne saken til å støtte opp om, eller vil levere et fellesforslag sammen med Senterpartiet til plan. Takk.
3: Takk for det. Da tror jeg jeg slipper til Tom her på de spørsmålene som er reist. Vær så god, Tom.
6: Ja, takk. Dere får spørre opp hvis ikke jeg fanget alle poengene. Nå har jeg åpnet, men skal vi se, jeg må dele først, men jeg har i hvert fall åpnet plankartet sånn som jeg oppfatter det har ligget ute til ettersyn, den versjonen som har ligget ute til ettersyn. Det er utfordrende med så store planområder å gjøre det fullstendig lesbart. Det er ikke noe tvil om. Men vi tenker at den versjonen som jeg viser her nå er brukbar, men ikke, den har ikke alle nyanser i forhold til alle linjetykkelser og typer. Det har den ikke. Så da må man se to filer i sammenheng. Men jeg kan jo presisere eller utdype hvis det var noe som var vanskelig å lese.
3: Det var vel det her med kollektivområdet, dagens og det som kommer i ny plan, altså forskjellen.
6: Kollektivområdet ser vi her sånn. Det her er tiltakene som er skissert foreløpig i landskapsplanen, som er en slags utnyttelse av kollektivområdet. Om det må se akkurat sånn ut, eller kommer til å bli etablert i et sånt omfang fra starten og sånn, det er vanskelig å vite. Men dette er en utnyttelse som gir mening i forhold til bruk til oppstilling av busser. Men det er et stort antall busser det er da, så det er ikke sikkert behovet er så stort. Men vi ser under, så er det mest oppdaterte vi har på opparbeidet situasjonen. Og så kan jeg slå opp på plankartet for å få fargen inn. Men som vi ser her sånn, så er jo deler av den rekka der berører urørt terreng, i den grad det er urørt. Det er jo gravd ting ned her, og området er i stor grad berørt allerede, men på den måten så er det behov for å ta jomfruelig terreng i bruk for å utnytte eller oppgradere det arealet.
3: Ja, altså det var jo også utvidelse på bygget, men det klarte i hvert fall jeg å lese fra kartet, men kan du bare gjenta utvidelsen på selve bygget?
6: Ja, det er knyttet til konkrete ting rundt inngangspartier og sånn, både på nordsida og på sørsida av bygget, og så er det driftsfasiliteter på enden. Så det er de lyse områdene her nå som er tilleggs, ja, der man har plan for å gjøre tiltak. Vi har ikke fredet den fasaden på den buen. Hvis det skulle bli noen utfordring på sikt, så har vi laget planen uavhengig av den formen, egentlig da. Det er det, den endringen her. Vi har ikke indikasjoner på at det er noe man planlegger, men for å ha muligheten til å ferdigstille en alternativ utnyttelse av et areal her. Sånn. Så det her er så begrenset er på en måte byggemuligheten knyttet til næringsformålet.
3: Takk for det. Da går vi videre på tallista, og da er det Ruben Alseth, og deretter Heidi Holmgren.
2: Ja, takk ordfører. Jeg har lyst til å kommentere litt på det som går med en liten O eller en liten P, for det blir stilt spørsmål rundt det, og SV som vil ha det. Og da vil jeg, det klarer ikke SV nødvendigheten av, for jeg ser nå en plan med bestemmelser som sikrer det kanskje i enda bedre grad enn det som er tilfelle. Vi snakker om friområdet her, det er jo det som er nord for Nordkapp Havn. Og hvis vi ser på bestemmelser som er tydelige og klare på hva som kan tillates der, 631a, friområdet, forutsettes å være uhindret tilgjengelig for allmennhet. Hvorfor skal vi da sette noe der og kalle det for offentlig arealformål? Det er jo sikret på beste måte. Og når det gjelder friområdet, som er brukt som er det arealformålet, som er nord rundt Nordkapphavn, så må ikke det forveksles med at her kan man gjøre hva man vil, det er jo et friområde. Tvert imot, så i plan- og bygningsloven er jo fri område et konservativt arealformål. Det er minimalt og strengt med hva som tillates. Og i tillegg har man en utomhusplan som sier noe om hva man kan gjøre. Takk.
3: Takk for det, Heidi Holmgren, og deretter Lars Helge Jensen og Trude Gjengen. Takk. Så god, skal jeg si.
4: Takk, ordfører. Ja, det var veldig interessant å se det veldig store arealinngrepet i urørt natur på Nordkappfjellet som den nye planen legger opp til når det gjelder kollektivområdet. Er ikke det nødvendig med en konsekvensutredning av et sånt arealinngrep i et fredet område? Det ligger jo en naturfredning over hele Nordkappfjellet. Og er det ikke nødvendig med en konsekvensutredning? Det er et spørsmål jeg har. Så er det over til O-en sin betydning, og hvorfor det bør være offentlig arealformål. Det er et friluftsområde vi snakker om. Nordkapp kommune er forvaltningsmyndighet for friluftsområdene. Og Senterpartiet kan ikke for sitt bare liv forstå hvorfor Arbeiderpartiet og Høyre stritter så imot at vi skal ha et offentlig arealformål friluftsområde oppe på Nordkapp. Det er helt uforståelig for oss. At O-en har en betydning, det er jo veldig klart når Scandic-Rica-operatørene strider så imot den planen som vi fikk vedtatt i 2023, og nærmest i panikk, både klagde og kom med omgjøringsbegjæringer. Så at den har en betydning, det tror jeg vi alle er fullt klar over at den har. I tillegg så tenker jeg at vi er nå her i 2026. Vi er en del av en 100 år gammel historie. Og det er våre etterkommere som skal sitte og behandle Nordkappfjellet og Nordkappsaken i årene fremfor oss. Og målet måtte jo være at Nordkapp kommune endelig er vi i en historisk posisjon til å kunne få en lokal kontroll og en lokal styring av friluftsområdet på Nordkapp. Men den muligheten, den velger altså Arbeiderpartiet og Høyre at vi skal miste. Takk.
3: Replikk, Ruben Alseth.
2: Ja, ordfører, det virker jo veldig dramatisk her ifra Holmgren, ifra Senterpartiet. Det er aldri snakk om å gi fra seg noe eierskap eller kontroll. Da må man sette seg inn i plan. Berører plan eierskapet her? Nei. Eierskapet blir ikke berørt, og det er jo det som er forskjellen på OOP, og det er jo hvem som skal ha eierskap. Og det var mye mer dramatisk, ordfører, da den forrige planen la til rette for ekspropriering. Men sånn kan vi ikke holde på. Takk.
3: Det ser ut som en svareplikk. Vær så god.
4: Takk. Da må jeg igjen få minne Høyres representant på at jeg har satt meg grundig inn i planen, og vi snakker ikke om eierskap. Det er Finnmarkseiendommen som eier Nordkappfjellet, og det er Scandic eller Rica som fester tomta på toppen. Men forvaltningsansvaret ligger hos Nordkapp kommune, og det er Nordkapp kommune som er planmyndighet. Og vi kan planlegge for det området det Nordkapp kommune ønsker. Og det at ikke Høyre og Arbeiderpartiet ønsker et offentlig arealformål på Nordkapp, det er fortsatt for Senterpartiet helt uforståelig. Takk.
3: Må vi huske på både den som har replikk og svarreplikk, at det er replikken, den skal være kort. Da er det Lars Helge Jensen deretter Trude Gjengen. Vær så god.
7: Ja, ordfører. Det her har vært en lang, lang prosess. Man har vært med på hele runden, og man har hørt akkurat de samme argumentene. Det virker som man ikke vil videre med denne saken, at den skal vare og vare og vare. Det finnes vel ikke en flekk på i dette landet vårt som er mer gjennomregulert enn akkurat det området er. Det har jeg, selv slottsplassen er vel ikke fullt så regulert. Og jeg tror nå at altså, for Nordkapssamfunnet sin del, så tror jeg vi må komme oss videre. Vi har et sterkt behov for å utvikle reiselivet. Vi har et potensial som er enormt. Men det er klart, det her ligger som en usikkerhet for den største aktøren. Og det får også ringvirkninger videre til andre som driver. Vi må tenke oss litt om noe. Nå er det på tide å komme videre. Vi har plenty andre oppgaver å løse. Om vi skal være friluftsvoktere der oppe, det tror jeg ikke vi har intensjon om å være. Og Heidi var inne på at det var tre år med kontroll på Nordkapp. Hva i himmelens navn fikk man ut av den perioden for Nordkapp-samfunnet? Det har jeg veldig lyst til å vite. Og jeg synes også det er ganske sterkt av et formannskapsmedlem og kommunestyremedlem å si at det gjorde det vanskelig for aktøren, som om det er målsetningen, at man skal gjøre det vanskelig for næringsaktører i Nordkapp kommune. Det synes jeg er beklagelig, at vi er på det nivået. Nevner man Nordkapp-veien. Ja, det er riktig. Nordkapp kommune tok initiativ til det, men den ble finansiert med bompenger i sitt tid, så det var et felles løft, og kjempefint at den kom, for det var jo en start på utviklingen på Nordkapp. Men det er jo de siste årene at det har vært større og mer trafikk opp dit. Og det, vi trenger et lokomotiv på Nordkapp som driver det, og som er med å løfte resten av næringslivet. Så kan man spørre hva hele denne protesten har kostet samfunnet. Det tror jeg er vanskelig å tallsette, men jeg tror vi snakker om et beløp som tilsvarer et svømmebasseng. Så jeg tror det er viktig nå at vi legger noen prinsipper til side, og så prøver vi å komme oss videre og få dreie lass i lag, både politisk og i lag med næringslivet. Der tror jeg vi, dit må vi komme. Takk.
3: Takk for det, Trude Gjengen. Vær så god.
5: Takk, ordfører. Nå ble det sagt mye som satt hodet mitt i gang. Men jeg skal holde meg til det jeg har notert meg på arket her, stort sett. Men jeg må bare kommentere på at når en situasjon varer og varer og varer, så tenker jeg at det ansvaret skal ikke legges til Nordkapp SV. Vi har opptrådt for å få klarhet i hva som er mulig for et friluftsområde. Et viktig friluftsområde som også er et ikonisk reisemål, internasjonalt kjent. Til denne O-en som vi ønsker foran parkering, kollektivfelt og friområde, så har jo den betydning, og det skjønner man jo når man ser på planbestemmelsene på punkt 626, for det er jo en O foran parkeringen, utfartsparkeringen overfor Hornvika, og det er en O P3 ved Småkjeftene. Det er bare på Nordkapp man ikke vil ha den O-en. Og vi mener den er av vesentlig betydning. I SV, mens etter at 2019-planen var vedtatt og følelsene var i kok på mange leire i denne kommunen, så var det selvfølgelig noen i SV som snakket om ekspropriering. Det var også folk i SV som ikke syntes det var det viktigste, men som syntes den tilgjengeligheten for allmennheten var det viktige med å bruke den O-en. Og så sier jo Alseth noe om, det særlig Alseth som trekker frem det med ekspropriasjon, og det står også nevnt tydelig i den fremlagte plan. Men jeg vil påpeke at det er ikke hovedmålet å ekspropriere. Hovedmålet er å sikre allmennheten retten til å kunne være i friluftsområdet, uten at noen skal sette begrensninger for det. Og så det sånn at Alseth sikkert gjennom sitt, sitt arbeidsforhold har mye mer kunnskap om plan- og bygningsloven enn det jeg har. Og så det sånn med lov at det, lov kan forstås ulikt. Det viste jo rettssakene som Rica og Scandic påla Nordkapp kommune. Og nettopp de rettssakene var jo et hinder for videre utvikling, samtidig som det pågikk en pandemi, omfattende pandemi, som hadde konsekvenser for samfunnet. Og så viste de rettssakene at det var ikke SV som tok feil. Det var ikke SV sin lovforståelse som var helt på trynet. Og det tenker jeg viktig å huske på. Så vi mener nå fortsatt at den OEN er en helt nødvendig innretning i den reguleringsplan som skal besluttes. Og det jo bare å få den OEN på plass, så får vi et enstemmig vedtak. Takk.
3: Heidi Holmgren, vær så god.
4: Takk, ordfører. Ja, det her jo en interessant debatt, og det en historisk debatt. Interessant læring har det vært, og våres bit av den her 100-årige historien med kamp for Nordkapp, den skrider frem. Det interessant når Høyre sier her i formannskapet at Nordkapp kommune vil ikke være friluftsvakter på Nordkapp. Det interessant. Fordi Nordkapp kommune et myndighetsorgan med friluftsloven, så ønsker ikke Nordkapp kommune å være det. Da det åpnet opp for et statlig sikret friluftsområde på Nordkapp. Så det en veldig viktig beskjed som her ble gitt. Hva har denne planprosessen som vi inne i nå kostet Nordkapp kommune? Det et spørsmål jeg har som jeg ønsker et svar på. Og vi kan ikke legge prinsippene til side, sånn som Høyre også appellerer til at vi i Senterpartiet blant annet skal gjøre. Vi kan ikke legge prinsippene til side for hva som lov, rett og galt etter norsk lov. Og poenget med å ha en O foran de planformålene som vi her snakker om, parkeringer på Nordkapp og friluftsområdet på Nordkapp, det handler om at det Nordkapp kommune som har kontrollen, kan man si. Så spørs det, ja, hva gjorde det forskjell på de tre årene vi faktisk satt og hadde denne kontrollen? Ja, da jo å si motsatt. Det gjorde ingen forskjell for operatøren på Nordkapp at vi hadde kontroll de her tre årene. Operatøren på Nordkapp har driftet akkurat likedan som den ville gjort uansett. Så at det sånn uvilje i Arbeiderpartiet og Høyre på at vi i Nordkapp-samfunnet skal ha kontroll med et friluftsområde som plassert lengst nord i Europa, og som en nasjonal naturskatt og et internasjonalt naturikon, den fraskrivelsen av myndighet, det for meg helt uvirkelig og umulig å ta inn over meg. Og så vil jeg kommentere til slutt en påstand om at jeg har sagt at det skulle bli vanskelig for aktøren. Jeg har overhovedet ingen intensjon om å gjøre noe som helst vanskelig for noen som helst. Jeg ønsker at Nordkapp kommune skal forvalte Nordkapp friluftsområdet etter de lovene og reglene som gjelder. Og det vet vi av nylig historie utfordret. Takk.
3: Takk for det. Jeg har ikke noen flere inntegnede talere. Jeg kan tegne meg kort selv. Det mye som sagt i debatten om at dette har vært en lang prosess, og det jo godt kjent for hele kollegiet, og så ikke dra opp den på nytt, men jeg synes det bra at vi kommet dit, at vi har en plan uten innsigelser. Det har vi hatt tidligere. Jeg mener at planen helt tydelig på at det her utmark, Det er også Arbeiderpartiet tydelig på at det skal være. Og at de argumentene som har kommet tidligere i debatten og andre debatter om at det her skal lukkes inn, det er også tydelig i bestemmelsen at så ikke kan skje, og har tidligere sagt at det kommer ikke til å skje på min vakt, og det står jeg ved, og skal det skje så må det gjøres store endringer i planen. Aktøren på Nordkapp har jo etter min oppfatning sagt at de trenger forutsigbare rammevilkår på Nordkapp. Og, det er sikkert riktig, men reiselivet trenger forutsigbarhet. Det er jo sånn at Nordkapp er driveren for reiselivet i kommunen, og vi vet at det er mange lokale aktører som har etablert seg som følge av at trafikken til Nordkapp er en driver for reiselivet i Nordkapp. Og jeg mener nå at nå får man forutsigbare rammevilkår, og da vil jeg bare si at det er store forventninger til Rica og Scandic at de nå videreutvikler sitt produkt på Nordkapp som de har etterlyst gjennom forutsigbare rammevilkår. Og det er svært begrenset hva de kan gjøre utenom sitt eget bygg på plateauet. Så forventningen er stor. Kommunen har brukt veldig mye ressurser på det her. Politikerne har brukt mye ressurser, og ikke minst befolkningen har brukt mye ressurser på denne saken gjennom mange, mange år. Da er det Heidi Holmgren.
4: Ordfører, ja, det gjenstår et spørsmål som jeg har, og det går på den plan som ble vedtatt i 2023. Og som, kan noen forklare meg helt tydelig, det var en veldig bra gjennomgang kommunedirektøren hadde med historien rundt det her, men jeg mistet litt tråden når vi kom til områdeplanen som ble vedtatt 29. juni 2023. Og den ble klagt på, og den ble trukket den klagen, og det var en omgjøringsbegjæring, og så ble den trukket etter en dialog med den nye kommunale ledelsen. Til syvende og sist har vi i dag en plan, en Nordkapp-plan, en områdeplan for Nordkapp fra 2023, som er gyldig. Hvis den er gyldig, så er spørsmålet hvorfor den ikke ble produsert, publisert og lastet opp i det nasjonale planregistret. Uansett om planen er gyldig eller ikke gyldig, som jeg er spent på å få et svar på, så er spørsmålet hvorfor er det lastet opp i planregistret en feil plan. Det er et utkast som per nå ligger i planregistret. Hvis det så at det ligger i planregistret et utkast, er det å betrakte som dokumentforfalskning i en sånn her sak? At kommunen har lastet opp og lagt til grunn i et offentlig planregister en plan som ikke gjelder. Så når denne planen har vært på høring, og alle instansene har letet fram og skulle sammenligne med gjeldende plan, så har jo det ikke kunnet latt seg gjennomføre. Så jeg gleder meg veldig til å få en tydelig svar på de her forholdene. Takk.
3: Takk for det. Jeg ser på kommunedirektøren, jeg vet ikke om det var et langt spørsmål, men jeg vet ikke om man kan gi et kort svar på det her og nå. Ja, det var jeg som leder møtet her. Jeg gir ordet til kommunedirektøren, som kanskje gir det rett til Alexander.
8: Det stemmer.
3: Ja, vær så god, Alexander.
9: Ordfører, jeg skal prøve å svare på spørsmålet så godt jeg kan. Administrasjonen tidligere forklarte at Det skyldes det at de vedtatte 28 endringer uten høring ble ikke på en måte innført eller innarbeidet i plandokumentene, skyldes av flere forhold. For det første skilte kommunestyrets vedtak seg fra både det fremlagte planforslaget og innstillingen fra planutvalget, og endringene måtte derfor bearbeides og innarbeides av noen med nødvendig planfaglig kompetanse. For det andre var oppgradert til oppdraget til konsulenten som hadde stått for den tekniske delen av planarbeidet avsluttet ved høringen. Kommunen hadde dermed ikke lenger den faglige ressursen tilgjengelig til å oppdatere plandokumentene umiddelbart. Å skaffe ny kompetanse ble vurdert og ta, ja, for å ta lang tid. For det tredje, som sagt, det var flere forhold som kommuneadministrasjonen vurderte på det tidspunktet. For det tredje la administrasjonen vekt på at vedtaket etter forvaltningsloven skulle kunngjøres så snart som mulig, og at det var selve vedtaket i protokollen som kunne påklages. Derfor valgte kommunen å kunngjøre vedtaket med henvisning til protokollen, selv om plandokumentene ikke ennå var oppdatert. Og samtidig lå det klagen på vedtaket hos statsforvalter. Og administrasjonen bestemte seg for å ikke bruke mye ressurser og tid på innarbeide de 28 endringer som ikke var hørt og sendt på høring i plandokumentene, slik jeg forstod det fra tidligere historie og prosessen. Når det gjelder gyldigheten av det vedtaket fra 29. juni, så har administrasjonen også tidligere anmodnet statsforvalter om å vurdere gyldigheten av det planvedtaket og de 28 endringene som ble, som sagt, vedtatt uten høring. Da fikk vi svar fra statsforvalter. Jeg kan godt lese gjennom det dokumentet. I denne saken er statsforvalteren kjent med at kommunen arbeider med ny plan. Den tidligere planen vil erstattes av ny plan. Statsforvalteren ga som sektormyndighet innspill til ny plan i oktober 2025. Statsforvalteren som planmyndighet gir veiledning i planprosessen og kan kontaktes ved behov. Vi kan derfor ikke se at det er særlige grunner som tilsier at det skal åpnes lovlighetskontroll på eget initiativ. Terskelen for dette er ganske høy, og vi kan ikke se at saken tilsier at terskelen vil være oppfylt i denne saken. Vi har derfor kommet til at statsforvalteren ikke åpner lovlighetskontroll av eget initiativ. Så der er vi fortsatt med uklart egentlig juridisk svar og vurdering om denne planen som ble vedtatt med endringer av kommunestyret er gyldig, og i tillegg ble det i etterkant påført byggedeleforbud over hele det planområdet på Nordkapp halvøya. Så nå det er ingen tiltak som kan egentlig etableres, søkes eller installeres der på platået uten dispensasjon fra byggedeleforbudet per dags dato.
3: Takk for det, Heidi Holmgren.
4: Takk. Takk, ordfører. Det hadde nok vært opplysende for debatten hvis Multiconsult hadde kunnet kommet inn og kanskje svart på en del av de tingene som også adresseres til dem. Men jeg fikk ikke svar på spørsmålet om hva denne planprosessen har kostet, så det vil jeg gjerne ha. Men det jeg forstår av en fin og ryddig redegjørelse fra kommunedirektøren, det er at planen som ble vedtatt 29.6.23 er gyldig. Den er ikke opphevet, den er gyldig. Og det underbygges jo også ved at det i dokumentene til den planen som vi behandler i dag henvises til plan fra 2023. Så da er jo spørsmålet, som jeg ikke heller fikk svar på, hvorfor har kommunen liggende i planregistret en feil plan? Og hva slags konsekvenser har det for saksbehandlingen av denne planen at det har ligget i planregistret en feil versjon av en plan? Takk.
3: Takk for det. Det spørsmålet har administrasjonen forsøkt å svare ut. Det med økonomi er jeg usikker på om vi klarer å svare ut her og nå, men det kan vi få sjekket frem til kommunestyret eventuelt, om det er ønskelig. Det jeg får bekreftet her fra administrasjonen at jeg kan ikke gi et svar på det nå.
1: Klokka er 17.56.
0: Nordkapp nytt. Skille i saken om områderegulering for Nordkapp-Halløya gikk også denne gangen mellom Arbeiderpartiet og Høyre og SV og Senterpartiet. Flertallet i Nordkapp-planutvalg, flertallet bestående av Arbeiderpartiet og Høyre, har vedtatt områderegulering av Nordkapp-Halløya med endringer fra kommunedirektøren etter andre gangs høring og offentlig ettersyn. Kommunedirektørens stab redegjorde i møte om prosessen med områderegulering. Prosesser som har pågått lenge i kommunen. Også Tom Langeid fra Nordkonsult bidrog. Det SV og Senterpartiet mener mangler i områdeplanet O, noe som skal sikre offentlig tilgjengelighet og allmannsretten i hele friluftsområdet. Saken med områderegulering skal nå til kommunestyret. Honningsvåg får besøk av mange gjester i helga når turngruppa i Honningsvåg Turn og Idrettsforening arrangerer kretsturnstevne. Det er ventet 500 tilreisende til Honningsvåg, med gymnaster, trenere og reiseledere. Det er stevne i idrettssalen lørdags ettermiddag og åpen hall på søndag. Lørdag formiddag klokka 12.30 blir det flashmob i rundkjøringen Honningsvåg sentrum. Det blir fellesdans for alle som deltar på kretsturnstevne. Honningsvåg Turn og Idrettsforening legger til rette for lokal handel. Utøvere som har kvittering fra lokale butikker er med i trekningen av premien. Turngruppa håper næringslivet benytter seg av muligheten når Honningsvåg får besøk av 500 gjester. Over 100 personer i turngruppa bidrar på dugnaden her helga. Alt fra å drifte kafé til overnattingsvakte på skolen. Gymnasten skal bo i Honningsvåg skole. Lørdags ettermiddag blir det fellesmiddag på turen. Utover kvelden på lørdag har turngruppa lagt opp til aktiviteter for gymnasten. Kretsturnstevne er det største arrangementet i regi av Honningsvåg Turn og Idrettsforening. Det er 4 år siden sist turngruppa hadde ansvaret for stevnet. Bjørn Ruben Larsen presenterer status for nye Cermaq i Nordkapp og utviklingen fremover på vår seminaret som Nordkapp Region Næringshage arrangerer onsdag 3. juni. ME Inc. skal holde innlegg om krusnæringen og hva som skjer der fremover. Hans Paul Hansen fra Scandic forteller om hotellplaner og visjonene for Nordkapphallen. Tore Fosse fra Pelleporten Kulturhus forteller om bedriftens øleventyr. Det er påmelding til seminaret på nett, med påmeldingsfristen fredag 29. mai. For skoleåret 2026-2027 er det beregnet tilskudd til Nordkapp kommune på 53 050 kroner til innkjøp av fysiske læremidler og digitale læremidler til elever med dysleksi og lesevansker. Nordkapp kommune bestemmer selv hva trinn kommunen vil prioritere. Det er utdanningsdirektoratet som deler ut midlene. Nordkapp kommune har fått innvilget tilskudd gjennom tilskuddsordningen «Tilskudd til kommunale forebyggingsprogram for barn og unge 2026». Tilskuddet er på 200 000 kroner. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for gode oppvekstvilkår og forebygge at barn og unge faller utenfor. Ordningen skal...

tenkte at jeg ville prøve å få frem noe som kan latche i en tomannsprat. Hei, hvordan? Ja, hvordan?

0: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.
1: Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Først ut på ukens Norsk Country-teamet Stine Nilsen og Living West. Her kommer de med låta Can't Stand Standing Still.

Can't Stand Standing Still sang Stine Nilsen og Living West. Neste artist ut er T.H. Eriksen. Her kommer han med sangen sin Different.

Different med T.H. Eriksen. Vi skal ut og kjøre båt, og ikke hvilken som helst båt, og der skal vi drikke Bjorøyle sammen med Åsmund Åmli Band.

Bjorøyl med Åsmund Åmli Band. Vi skal over til neste artist, og det Tofte Family. Og Tofte Family skal fremføre låta Faithful Forever.

Tofte Family med låta Faithful Forever. Neste gruppe ut Rotløs, og Rotløs de skal fremføre låta si Felefant.

Felefant med Rotløs. Neste gruppe ut Hilljacks, og de ute med ny låt på norsk som heter Festival. Her kommer Hilljacks.

Festival med Hildjex. Den neste som skal ut, det Frank Fjellvang og The Precious Angels med låta Heartland.

Langt inn i en fjord sang Vassendgutane om. Du lytter på Norsk Kontretime her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert av Norsk Kontriradio, som du kun finner på internett, norskkontri.net. Neaton er neste mann ut, og her kommer han med låta On the Other Hand.

Du hørte Ove Støylen med låta Lost and Found. Rune Rudberg er neste ut på Norsk Kontritime med låta Cowboys Ain't Supposed to Cry.

Cowboys ain't supposed to cry, sa eller sang Rune Rudberg. Southern Harmony er neste ut. Her kommer de med låta Apart for a While.

Southern Harmony, Apart for a Wild. Neste ut er Country Clot, og de skal synge Don't You Cry.

Nils Nilsemann Soli med Banjo and Bears. Den siste låta ut på Norsk Countryteam denne gang vinrosa med låta Min lille lykke.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Mary.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Og vi hørte jo selvfølgelig Billie Holiday. Og kuttet heter jo Fine and Mellow. Og der var det jo mye lyder som det ofte på gamle opptak. Men det ikke noe å gjøre ved, men det jo fantastisk musikk for det. Og det bare holder charmen på sitt vis. Og etter det så skal vi da gå over på litt annen type musikk. Det Autumn in New York med Ahmed Jamal.

Vi kan også nevne at Oslo Jazzfestival er 40 år inneværende år, og som alltid så arrangeres det i uke 33. De vil gjerne ha flere frivillige hvis det er noen som har lyst til å ha en fornuftig jobb og kanskje bli kjent med nye musikkvenner også. Det skjer sikkert. Nils Petter Molvær skal være med i Oslo Jazzfestivalen. Bitches Blue. Men det blir sikkert stas. Nils Petter Molvær er en av de store jazzartistene i Norge. Oppå, han er vel passert 60 for en god stund siden. Men her på Jazz for alle skal vi spille Switch som en oppvarming til Bitches Blue, som kommer da under Oslo Jazzfestivalen. Uke 33.

Da drar vi over grensen til Sverige. Det er vel der det meste av jazzen kommer fra. Her i Norden. Og det er en viss samarbeid har vært over lengre tid. Utveksling av musikere. Men man kunne kanskje samarbeidet enda mer. Da må man selvfølgelig ta noen tak. Han har jo også med seg publikum. Ja, det er mange måter å gjøre det på. Men det er kanskje ikke så mye snakk om det. Men vi får se. En gang i Stockholm skal den store stjernen Monica Zetterlund synge for oss.

Når det gjelder nasjonal jazzscene, så er det jo i mai måned, og veldig mye av juni, så er det eksamensfestival. Og det gjelder faktisk ut først til mai måned. Og de begynner klokken 18.00, og så er det gratis inngang. Det er jo et poeng, om du har lyst til å ta turen. Og så er det juni måned, så er det eksamensfestival 1. juni, men så kommer Staffeldsfestivalen 26. 2. juni. Og den fortsetter altså også langt ut i, til og med 11. juni. Så er det One Night with Marianne Aas Hansen og Selimir 20. juni. Et lekkert musikalsk par. Og så er det Ung Jazzfest, og så er det Phoenix på Oslo Pride. Og så er vi i august. Fredag 7. august, Sammy Obeid in Oslo. Og så er det vel de har jo konserter også fra, i forbindelse med Oslo Jazzfestival. Det kommer vi da tilbake til. Cornelis Resvik var en stor musiker, som vi vet, og han var veldig allsidig. Vise var vel hovedbudskapet, men det var veldig mye jazz og blues i en ganske salig blanding. Så han hadde ofte med seg jazzmusikanter når han spilte ut eller spilte på plate. Nå kommer Cornelis Resvik med Sommerkort.

0: vi ser på kosmopolitscene her i Oslo, så ser du ting der med ja, musikk. Henrik Farley, alle følelsene står der. En følelsesladd, ufølsomt show om følelser. Det altså et show. Jeg vet ikke hvor mye om det noe musikk da, men show kan være så mangt. Og han har to dager, 21. og 20. mai, med alle følelser som titlen på programmet, eller foredraget. Og så det Henrik Farley tredje dagen også. Da det utsolgt. Ja. Et følelse av ufølsomt show om følelser, ja. Artig. Å få billettet fjerde dagen, Henrik Farley, du verden. Han gjør det stort, da. Og så det jubileumskonsert, og det 28. mai, 20-årsjubileumskonsert med pikekoret med venner. Ja. Jeg har ikke noe mer opplysninger om det, men og så det jubileumskonsert med popkorrøst, 10 glitrende år, 29. mai. Og så det Vendredi syr mer, står det her, den 30. mai. Dette vel elektropop. Og så det Fortune Fine Feimster, Taken Care of Biscuits, 31. mai. Live Nation, det stand-up humor. Jeg har variert på Kosmopolit på slutten av sesongen, eller før sommerferien. Og så det Fortune Feimster. Ja, det var det vi snakket om, Fortune Feimster. 31. mai og 3. juni det C. Ibarra. Hvis det sier deg nå, det MPB Indiepop. Og så skal vi gå litt videre her. Da kan vi se. Sommerbris med vokalgruppen Host, 4. juni. Og så det 5. juni, Los Fan Van, 5. juni. Og så det 10. juni, Ed Byrne. The Story So Far. Og det også humor stand-up, så du vet det. Det mye morsomt her altså. Oslo Freken Grimas Festival. Sheilik Lø, 20. juni. Oslo Afrikan Pilgrimsfestival. 2026, det 21. juni. Og så det Jan Ackermann Band, My Focus, 27. juni. Og da har vi kommet til august, og da det Brian Blade, Bugge Wesseltoft, featuring Marie Boine. Slå det da, ja. Det der blir det vel fullt hus og stormen jubel. Husk også på hvis du hører mer jazz, og ja, for så vidt blues, og forskjellig, så gå inn på blues.bluzz.no, blues.no, sammensmelting av blues og jazz, blues.no. Der det timesvis med jazz. Dette et dikt som da en liten påminnelse til de som tror de eller har blitt mobiljunkies, som går rundt med mobilen hele veien, hele tiden, så å si. Og det heter rett og slett våren 2026. Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene,
1: De hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, ruspoeten.

ørten vaka og ørten spratt. Så glefsa han i sulen, jeg kjente at den satt. Jeg kjørte den i stryket hardt og kontant. Og slutten på kjøret var at jeg vant.

mot verket og sagen, og sola sklei videre og varma opp dagen. Jeg hadde med niste og spiste ved mølla, satt der på berget og gomla og ølla.

jente i rosa bikini. Jeg skiftet til coachman og begynte å slenge. Og jenta hun var der, og jeg ble litt lenge.

Om du ikke visste det, så var dette altså Arild Nyquist med Lysøkeren i juli. En fisketur, han var jo veldig glad i å fiske. Arild Nyquist. Hentet de fra sans, i sans og samling.

0: Da har vi kommet frem til siste melodi i den utgaven av Jazz for alle. Vi skal slippe til Finn Kalvik og Fosnes Hansen, som skal synge om Boreslags snakk. Vi vil minne om da at dere gjerne går inn på blussblusz.no for å høre mer jazz. Og kom gjerne med tilbakemelding hva du synes om programmet. Da gjør du det på eifel@online.no eller sms til 90 88 44 38. Jan Christian takker for at du lyttet til oss. Vi er tilbake om i en uke. Og hygg deg i mellomtiden, og gjør hva du vil. Men nå blir det altså Boreslags snakk med Finn Kalvik og Fosnes Hansen. Ha det godt.
1: Hver borettshaver er ansvarlig for at bestemmelsen i husorden blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det generer andre. Husorden inneholder ikke bare plikter, men skal sikre borettshaverne orden, ro og hygge i hjemmene. Ingen må sette fra seg barnevogner, ski, kjelker eller annet i trapperom eller ganger. Heller ikke måtte settes kjøretøy, kjærer eller lignende på stikkveiene. Fotballsparking, håndballkasting eller annet ballspill og sykling er ikke tillatt på borettslagets grønne anlegg eller stikkveier. Det må heller ikke lages private gangveier over borettslagets plener. Vaktmesteren skal holde veier og grønne anlegg i orden, og derfor må barn og andre lystre ham. Det må vernes om plener og beplantning. Det er ikke tillatt å kaste mat ut av vinduet til fuglene, da dette trekker rotter og mus til eiendommen.

Balkonger og vinduer må ikke brukes til lufting av tøy eller sengklær. Generende oppheng av vasketøy over balkongens høyde er heller ikke tillatt. Risting av tøy i trappen er ikke tillatt. Flaggstenger, markiser, skilter, blomsterkasser eller lignende må ikke settes opp uten godkjenning av styret. Barn må ikke overlates nøkler til borettslagets eiendom. Det er ikke tillatt å la barn være alene på loft eller kjeller. Det skal herske ro i leiligheten fra klokken 23.00 til klokken 06.00. Barn må ikke leke eller på annen måte støye i trapperommene. Dører til entréer og trapperom skal lukkes uten støy. Det er nødvendig banking, hamring og lignende i leiligheten om kvelden, bør en utvise mest mulig hensyn. Sang, høylytt tale og bruk av musikkinstrumenter er heller ikke tillatt før klokken 09.00 og i tiden fra klokken 16.00 til klokken 18.00. Demp radio TV. Musikkøvelser er ikke tillatt etter klokken 21.00 og ikke på søndag og helligdag. Det er ikke tillatt å holde hund eller katt eller dyr som kan sjenere andre. All søppel skal pakkes godt inn og sures med hyssing før det kastes i søppelsjakten. Pakkene må ikke være så store at de setter seg fast i sjakten. Større pappesker og lignende bringes til søppelrommet. Det må påses at søppelen er så tørr som mulig. Borettshaverne skal vaske trappene etter tur hver sin uke, hver onsdag og lørdag. De som bor i øverste etasje vasker loftstrappene loftstre på, og de som bor i første etasje vasker kjellertrappene grunnere på. De som bor i andre etasje vasker utenom sin trapp også utgangsdøren. Matter, tepper og tøy kan bare luftes og bankes lørdager fra klokken 08.00 til 15.00, andre hverdager fra klokken 08.00 til klokken 10.00, og dessuten hver onsdag og fredag fra klokken 20.00 til klokken 22.00. Vasketøy skal ikke henge ute etter klokken 20.00. Tørkeplasser skal ikke være i bruk søn og helligdager, 1. og 17. mai samt på kong Haakons fødselsdag. Tøy må heller ikke bankes eller henges opp utendørs fra klokken 19.00 før søn og helligdager til neste virkedagsmorgen. Leilighetene luftes ved å sette opp vinduene helt og gjerne med gjennomtrekk en kort tid av gangen, og ellers ved å bruke friskluftventiler. Sett aldri opp et vindu uten at stormkroken er på. Badekarene må ikke brukes til klesvask, da tråder og lo fra tøyet vil stoppe til avløpet. Uvedkommende ting må ikke kastes i klosettet, det må bare brukes klosettpapir. Kraner må ikke stå åpne når et rom forlates. For å unngå generende sus i ledningene bør en kran aldri skrus helt opp. Fett eller kaffegrut må ikke tømmes i vasker eller sluk. Skyll en gang iblant med sodavann for at avløpsrørene ikke så lett skal toppes til. Hvis et rør skulle springe og stoppe kranen, ikke kan bli stengt med det samme, så surr et håndkle eller lignende rundt stedet. Tilkall vaktmesteren.

Rettshaverne må straks melde fra til styret hvis det merkes veggdyr, kakelakker eller lignende leiligheten. Styret eller den styrebemyndiger skal ha anledning til uhindret å la foreta inspeksjon i enkelte eller alle leiligheter for å konstatere om det veggdyr eller annet utøy. Før det bringes noe inn i leiligheten må det senest ved innflytting skaffes renhetsattest fra helserådet eller et firma godkjent av OBOS. Det må vise særlig forsiktighet når framleiere eller folk som ikke er ansatt i Norges statsbaner bringer med seg egne møbler og annet. Det må derfor alltid skaffes renhetsattest for de ting framleiere bringer med seg. Vaktmesteren skal påse at husorden blir fulgt og skal melde fra til styret om forsømmelser. Som borettslagets ansatte tjenestemann har vaktmesteren krav på å bli vist tilbørlig respekt og forståelse under utøvelse av sine plikter. En bør helst ikke forstyrre vaktmesteren unødig i eller utenfor arbeidstiden. Bruk helst skriftlig beskjed som legges i hans postkasse hvis det er noe du ønsker å få hjelp til. Adressen til vår vaktmester er Stjernblokkveien 5.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Og vi starter med en historisk bragd på isen i Sveits.
1: Norge holder nå. Norge tar med seg pøken. Norge tar med seg pøken. Åpent mål! Ja! Det 2-0! Det 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen i ishockey-VM. Den første på 51 år!
0: Norge vant 2-0 over Latvia i kveldens kvartfinale i hockey-VM og skal nå spille semifinale mot hjemmefavoritt Sveits, som slo Sverige i sin kvartfinale. Kommentator Håvard Moum. Flere skudd skal ha blitt avfyrt mot en bil like ved en skole i Lørenskog, det melder politiet. Det satt personer i bilen som ble skutt på. Det var disse som meldte fra til politiet, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen.
2: Mens de satt der, så kom det en bil imot, parkerte, og ut av den bilen kom det tre eller fire maskerte menn. En av dem heva det melder oppfattet som revolver eller pistol mot bilen de satt i. De satte fart for å komme seg vekk fra området, og da ble det løsnet ett eller flere skudd som gikk gjennom siderutene bak på bilen de satt i. Forløpig så har vi ikke identifisert gjerningspersonen og følgelig ikke fått pågrepet noen i saken.
0: Om en time går fristen for meklinga i både stat- og kommuneoppgjøret ut. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementet, NAV og universiteter. Og i kommuneoppgjøret kan skoler og barnehager bli rammet av streik. 9700 ansatte går ut i streik hvis partene ikke blir enige. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune, som har egen mekling. I Portugal er det satt varmerekord for mai i dag med 40,3 grader. Flere land i Europa har satt nye varmerekorder denne uka, blant annet Frankrike og Storbritannia. Og det kan bli enda varmere fordi værfenomenet El Niño øker sjansen for en ny global varmerekord allerede neste år. Det viser en klimarapport fra FNs værbyrå og det britiske meteorologiske instituttet Met Office. Forsker Melissa Seabrook advarer om at temperaturen trolig vil stige de neste årene.
3: Our key findings from this report are that global temperatures are expected to continue at or near record levels for the next 5 years.
4: En av grunnene er værfenomenet El Niño, som trolig kommer i løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen. I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang er registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt i nordlige områder.
0: Reporter her var Arne Fossel. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03.
6: Nordkapp nytt. Skille i saken om områderegulering for Nordkapp-Halløya gikk også denne gangen mellom Arbeiderpartiet og Høyre og SV og Senterpartiet. Flertallet i Nordkapp planutvalg, flertallet bestående av Arbeiderpartiet og Høyre, har vedtatt områderegulering av Nordkapp-Halløya med endringer fra kommunedirektøren etter andre gangs høring og offentlig ettersyn. Kommunedirektørens stab redegjorde i møte om prosessen med områdereguleringen. Prosesser som har pågått lenge i kommunen. Også Tom Langeid fra Nordkonsult bidrog. Det SV og Senterpartiet mener mangler i områdeplanet O. Noe som skal sikre offentlig tilgjengelighet og allmannsretten i hele friluftsområdet. Saken med områderegulering skal nå til kommunestyret. Honningsvåg får besøk av mange gjester i helga når turngruppa i Honningsvåg Turn og Idrettsforening arrangerer kretsturnstevne. Det er ventet 500 tilreisende til Honningsvåg, med gymnaster, trenere og reiseledere. Det er stevne i idrettssalen lørdags ettermiddag og åpen hall på søndag. Lørdag formiddag klokka 12.30 blir det flashmob i rundkjøringen Honningsvåg sentrum. Det blir fellesdans for alle som deltar på kretsturnstevnet. Honningsvåg Turn og Idrettsforening legger til rette for lokal handel. Utøvere som har kvittering fra lokale butikker er med i trekninga av premien. Tungruppa håper næringslivet benytter seg av muligheten når Honningsvåg får besøk av 500 gjester. Over 100 personer i Tungruppa bidrar på dugnaden her helga. Alt fra å drifte kafé til overnattingsvokte på skolen. Gymnastene skal bo i Honningsvåg skole. Lørdags ettermiddag blir det fellesmiddag på turen. Utover kvelden på lørdag har turngruppa lagt opp til aktiviteter for gymnastene. Kretsturnstevnet er det største arrangementet i regi av Honningsvåg turn- og idrettsforening. Det 4 år siden sist turngruppa hadde ansvaret for stevnet. Duoen som ble rammet av en ATV-ulykke på veien til Gjesvær 25. mai, takker nødetatene for rask respons. Radio Nordkapp har fått en e-post fra passasjeren på ATV-en. Vi ble fraktet til sykehuset i kritisk tilstand, men livet vårt er ikke lenger i fare. Dessverre var det ingenting vi kunne gjøre for å unngå ulykka. Plutselig dukket et reinsdyr opp rundt en sving, noe som gjorde kollisjon uunngåelig. Jeg ble kastet med hodet først mer enn 5 meter og har alvorlige blåmerker over hele kroppen. Vennen min som kjørte brakk fingrene og nesen og har et stort blåmerke på hofta. Vi er veldig takknemlige for den raske responsen fra nødetatene og takker dem fra bunnen av våre hjerter. Firehjulingen havnet i sjøen, har passasjeren skrevet i e-posten til Radio Nordkapp. Denne uka meldte Moldrock at Oslo Spektrum er utsolgt til konserten 17. april 2027. Moldrock

Hans Paul Hansen fra Scandic fortelle om hotellplaner og visjonene for Nordkapallen. Tore Fosse fra Pelleporten Kulturhus forteller om bedriftens øleventyr. Det er påmelding til seminaret på nett, med påmeldingsfristen fredag 29. mai. For skoleåret 2026-2027 er det beregnet tilskudd til Nordkapp kommune på 53 050 kroner til innkjøp av fysiske læremidler og digitale læremidler til elever med dysleksi og lesevansker. Nordkapp kommune bestemmer selv hvilken trinn kommunen vil prioritere. Det er Utdanningsdirektoratet som deler ut midlene. Nordkapp kommune har fått innvilget tilskudd gjennom tilskuddsordningen «Tilskudd til kommunale forebyggingsprogram for barn og unge 2026». Tilskuddet er på 200 000 kroner. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for gode oppvekstvilkår og forebygge at barn og unge faller utenfor. Ordningen skal støtte opp under kommunens forebyggende arbeid for barn og unge, og bidra til målrettet og helhetlig innsats på tvers av ulike sektorer. Ordningen skal også bidra til å utjevne sosiale forskjeller blant barn og unge. Finnmarks Elbilforening inviterer små og store til å komme innom foreningen på torget i Honningsvåg på lørdags formiddag for en prat om lading og elbil. Det blir også mulig å oppleve fire nye elbiler. Om ettermiddagen blir det presentasjon hos Corner. Der vil Elbilforeningen fortelle om status i Finnmark og generelt i Norge. Det er servering av kaffe og kake. Også personer som er nysgjerrige eller skeptiske til elbiler er velkommen, ifølge Finnmark Elbilforening. Det har i mai måned vært dialog om skjenkebevilgning mellom Nordkapp kommune og Nordkapp dartklubb. Fra 5. til 7. juni blir det arrangert Finnmarkscup i Nordvågen samfunnshus. Dartklubben søkte kommunen om skjenkebevilgning og fikk ja, men ikke til de tidspunktene som var ønsket. Etter en tilbakemelding til Nordkapp kommune har kommunen endret tidspunktene for skjenkebevilgninga. De sterkeste alkoholholdige drikken, brennvin, kan skjenkes fra ettermiddagen, mens tillatelsen til øl og vin er fra formiddagen. Nordkapp dartklubb forventer 70 deltakere fra hele Finnmark under Finnmarkscup 3 og 4 i Nordvågen. Finnmarkscup består av 8 runder. To av turneringen blir altså arrangert i Nordkapp. Det er så tvil om kystruten har livets rett etter at inneværende kontraktsperiode går ut, og torsdag i forrige uke stilte Norsk Sjømannsforbund Hurtigruten har villet kystruten og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum opp i Kirkenes for å diskutere tematikken. Inneværende kontrakt på kystruten Bergen-Kirkenes-Bergen går ut i 2030, samtidig som norske myndigheter har opsjon på ytterligere ett år. Samferdselsdepartementet har foreløpig ikke gitt klare signaler på om de ønsker å utlyse et nytt anbud etter utgangen av nåværende kontrakt. Det er bekymringsfullt at det ikke er gitt tydelige signaler, og signalene er forskjellige ut fra hvem vi snakker med. Kystruten er en del av den kritiske norske infrastrukturen, og usikkerheten som nå skapes er stor. Det gjelder først og fremst for kystsamfunnene som vil oppleve store negative konsekvenser ved endringen eller bortfall av ruta. Men også for dagens operatører som kan ha interesse av å bli med i neste anbudskonkurranse. Vi mener ruta må bestå som i dag med 34 havner og daglig anløp i alle havnene, sier Bernt Martin, administrerende direktør i Havila Kystruten i en pressemelding. Til NRK stiller samferdselsminister Jon Ivar Nygård, Arbeiderpartiet.

0: partiet seg undrende til bekymringer for kystrutens fremtid. Vi har ikke gitt den type signaler. Vi har ikke lagt opp til å avslutte kystruteavtalene, men vi har lagt opp til en prosess hvor vi må se på hvordan vi får det beste ut av dem, og får mest mulig tjenester til befolkningen langs kysten. Det er jo det viktigste, sier han ifølge NRK. Det var Nordkapp Nytt.
1: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Velkommen til Radio Nordkapps magasin. I dag, torsdag 28. mai 2026. Husk at det er Radio Bingo, mandag klokka 21.00. Lykketallpotten begynner å bli stor, herlig stor, så stor at Radio Bingo er Norges artigste spill. I dag er det kun ett innslag i magasinet, men innslaget er interessant. Områderegulering for Nordkapp-halvøya. Det var møte i planutvalget i dag, og saken ble vedtatt. Det var som vanlig Arbeiderpartiet og Høyre mot SV og Senterpartiet. Nordkapp kommunes administrasjon bidrog med prosessen og historien. Det gjorde også Nordkonsult. Vi går inn i debatten etter bidragene fra Nordkapp kommunes administrasjon og Nordkonsult. Det er Ruben Alseth fra Høyre som starter. Ordstyrer, ordfører Jan Morten Hansen.
2: Takk, ordfører. Ja, da er vi på Nordkapp-halvøya, og en sak vi kjenner veldig godt. Dette er andre offentlige ettersyn i denne runden, og vi har jo diskutert det vesentlige plans innhold ganske godt før. Så det er fint å se at vi har fått merknadsbehandlet innspillene fra de andre sektorene på en god måte. Det her anser vi i Høyre som en gjennomregulert og en god plan som balanserer alle de her viktige hensynene som har vært gjenstand for debatt i ganske mange år. Så det er ekstra gledelig å se at vi gjennom planen sine formål og bestemmelser klarer å ivareta de her hensynene. Allemannsretten er ivaretatt, allmennhetens ferdsel er ivaretatt. Friluftsloven er ivaretatt, dommene fra rettsprosessene er ivaretatt og bakt inn og er styrende for hvordan virksomhet vi skal tillate oppe på Nordkapp-halvøya. Vi har lært ganske mye, ikke bare vi, men jeg tror mange aktører har lært mye av denne saken. Og det at vi klarer å ta det inn nå, det har tatt lang tid. Men jeg tror vi nærmer oss en plan som vi kan alle være fornøyd med. Så var konsulenten inne på at det er en juridisk bindende utendomshusplan som viser og begrenser sterkt hva som kan tillates av tiltak ute. Det er en ganske konservativ utendomshusplan. Det er små tiltak, det er gapahuk, det er sti, det er litt grus, kanskje en benk, og ingenting utom det er lov. Så nei, det er ikke noen utestenging her. Den som måtte være bekymret for en indre filet, trenger ikke være det, for den er godt beskyttet. Og så må vi ikke glemme at det er en plan. Når brukerne der oppe har lyst til å gjøre noe på Nordkapp-platået, så må det byggesaksbehandles. Vi har snakket mye om parkering, friluftsloven, løyve, vilkårsparkering. Det er ivaretatt gjennom denne planen, og vi skal jo ha løyve som egen sak etterpå. Så vår oppfatning er at Nordkapp-halvøya nå, vi skal ikke glemme det, det er ikke bare platået det her, det hele Nordkapp-halvøya. Det vil være gjennomregulert. Og oppå platået en svært konservativ plan der naturen og bærekraft ilegges vekt. Så det er viktig for oss at samtidig gir det en forutsigbarhet for brukere, for næringslivet og for Nordkapp som en reiselivskommune. Så er det fint at planen også gir litt rom for brukerne å gjøre mindre tiltak på Nordkapphallen, for det trengs å fornyes og utbedres. Litt på uteområder, og som vi ser, det vil gi et mye sikrere parkerings- og trafikkavviklingsareal. Så innledningsvis her så, så hopper vi, og så tror vi fra Høyre nu at vi kan vedta en reguleringsplan som kan stå seg over tid. Takk.
3: Takk for det. Da det Heidi Holmgren og deretter Trudy Engen. Vær så god.
4: Ja, ordfører, det var litt uventet at vi skulle gå rett over på debatten før vi fikk avklart spørsmålene, for dem jo gjerne en viktig del av debattgrunnlaget. Men ok, 100 år med kamp for lokalkontroll over Nordkapp, det det vi er en del av. Vi som sitter her i dag, vi en del av en 100 års historie. Og i den 100 års historien så oppnådde vi lokalkontroll med Nordkapp i 3 år. Fra 2023 til den nye planen skal bli vedtatt nå i 2026. 3 år. Og de 3 årene, de ble så plagsomme for driverne, de nåværende driverne på Nordkapp, at det har tvunget seg fram, antageligvis ettersom at Arbeiderpartiet og Høyre nå er så fornøyd med den planen som er lagt på bordet. En plan som tar bort kommunen sin rolle som en myndighet. Vi er en friluftsmyndighet, men det at vi har bestemmelser som også gir kommunen en mulighet for lokal kontroll på Nordkapp. Så bare muligheten til å ha kontroll på Nordkapp ble for hard å kjenne på for Arbeiderpartiet og Høyre i denne kommunen. Det gjentatte ganger så snakker man hele tiden om brukerne, og man henviser til næringslivet. Nordkapp Fjellet, Nordkapp Halvøya, det først og fremst et friluftsområde. Og det friluftsområdet som danner grunnlaget for at det en turistattraksjon. Så kampen for at det skal være fri adgang for allmennheten på Nordkappfjellet, den også 100 år gammel. Og den har tatt ulike former. Og for dem som tror at det de private aktørene som opp gjennom de her 100 årene har drevet ulike fasiliteter på Nordkapp, som har utviklet opplevelsen og utviklet attraksjonen, så det feil. Det kommunen som har lagt til rette. Det kommunen som bygde veien opp til Nordkapp. Det kommunen som har bygd kruskaja nede i Honningsvåg. Så jeg synes det veldig trist. Når Høyre sier at nå må alle være fornøyd, så kan jeg bare understreke at Senterpartiet ikke fornøyd med at den O-en tatt bort fra friområde 1, fra Park P1, hovedparkeringen på Nordkapp, og KA1, som det kollektivfeltet. Og jeg ønsker jo svar på om det kollektivfeltet strekker seg ut over dagens opparbeidet område, eller ikke, noe jeg ikke har klart å lese ut av plan under grunnlaget. Så Scandic visste jo gjennom rettssaken tydelig hva mål man har, og den heller ikke ny. Det ikke deres oppfinnelse. Det har ligget lenge et behov og et ønske om at de som kommersielle drivere av Nordkapphallen også ønsker å kontrollere utområdene. Og særlig da det utområdet som på pynten foran Nordkapphallen. Og det ble ettertrykkelig vist og beskreven og pekt ut når vi var på befaring på Nordkapp under rettssaken. Så at, hvis man føler nå at Nordkappfjellet godt beskyttet, og det beskyttet av Scandic, så tror jeg at vi om noen år kanskje kommer til å se et annet resultat. Og om denne planen skal stå seg over tid, det kommer jo an på selvfølgelig folkestyret. Og for meg og Senterpartiet så folkestyret veldig, veldig sterkt. Det står veldig, veldig sterkt for meg. Jeg respekterer fullt ut et kommunalt selvstyre. Men det tar ikke fra meg å være veldig skuffet over at Arbeiderpartiet og Høyre i Nordkapp ikke ønsker at kommunen skal kunne ha mer lokal kontroll over Nordkapp enn det du har gjennom å behandle løyvesøknader. Takk.
3: Takk for det, og du skal få svar, så Tom, når du er klar, så får du bare gi signal, og så skal du slippe til i møtet og få gi deg svaret på de spørsmålene som kommer underveis, men du har pådratt deg en replikk, Ruben Alseth.
2: Takk, ordfører. Jeg tror nå Kongren fra Senterpartiet litt forvirret her, for det har aldri vært snakk om å gi fra seg noe lokal kontroll. Og det som forskjellen på Høyre og opposisjon her, vi vil jo ikke ekspropriere. Vi vil ikke ta over privat eiendom med makt for å overta virksomheten og for å tjene penger selv. Vi vil at de private skal drive næringsliv, og kommunen skal utøve myndighet og være godt vertskap og høste av ringvirkningene. Og jeg tror heller ikke Holmgren har nest plan, for selve pynten utenfor havn er godt i varetatt gjennom juridisk bindende bestemmelser, uavhengig av hva noen måtte ha sagt på en befaring lenge før planarbeidet var i gang. Takk.
3: Takk. Svareplikk. Vær så god.
4: Takk, ordfører. Da må jeg bare få understreke til Høyres representant at Holmgren er overhodet ikke forvirret. Holmgren har lest planen ganske grundig i mange år. Og det handler ikke om å ikke ha myndighet til å behandle løyvesøknaden. Nordkapp kommune er en forvaltningsmyndighet for friluftsloven. Men det handler om å ivareta og legge til rette for at Nordkapp kommune kan ha lokal kontroll over friluftsområdet på Nordkapp. Det handler ikke om å ha kontroll over næringslivet eller trafikkområdene som Statens vegvesen forvalter. Det handler om friluftsområdene. Takk.
3: Takk for det. Da det Trudy Engen, og så kan det se ut som Tom er klar til å svare på spørsmålet etter det. Trudy Engen, vær så god.
5: Takk, ordfører. I Nordkapp SV så savner vi i likhet med Nordkapp Senterparti den O-en som skal sikre offentlig tilgjengelighet og allemannsrett i friluftsområdene på hele Nordkapp-halvøya. Jeg viser også til høringsuttalelse som han Yngve Kristiansen har levert den 15. april, som finnes i notatet som ligger på saken som vedlegg, og som vi SV stiller oss bak. Når vi ønsker den O-en, og vi ønsker oss at arealet er merket friluftsområde, som en mer passende benevnelse enn friområde. Friområde er jo meg bekjent uten å være jurist og kunne bygningsloven opp og ned og i mente, men ettersom vi har jobbet med saken, så har jeg lært at friområde, det er det man bruker når man anlegger friområder i mer urbane strøk. Nordkappfjellet er ikke urbant. Det står i planbeskrivelsen at friluftsområdet kan være mer passende hvis målet er å bevare naturen og tilrettelegge for friluftslivet i mer naturlige og mindre bebygde områder med fokus på naturvern og bærekraftig bruk. Videre så står det at i denne saken legges vekt på at arealen omkring Nordkapphallen i begrenset grad fremstår som urørt naturområde. Og der mener jeg man biter seg i hand. Det er en hall på det fjellet. Ellers er det friluftsområdet som vi ønsker skal tilgjengeliggjøres for fremtidige slekter, og det mener vi gjøres med den O-en, både for kollektivparkering, biloppsettingsplassen som bør være i utmarksparkering, og friområdet. Der svelter jeg ordene mine. Men vi kommer i hvert fall i denne saken til å støtte opp om, eller vi leverer et fellesforslag sammen med Senterpartiet til plan. Takk.
3: Takk for det. Da tror jeg jeg slipper til Tom her på de spørsmålene som er reist. Vær så god, Tom.
6: Ja, takk. Dere får spørre opp hvis ikke jeg fanget alle poengene. Nå har jeg åpnet, jeg må dele først, men jeg har i hvert fall åpnet plankartet sånn som jeg oppfatter det har ligget ute til ettersyn, den versjonen som har ligget ute til ettersyn. Det er utfordrende med så store planområder å gjøre det fullstendig lesbart. Det er ikke noe tvil om. Men vi tenker at den versjonen som jeg viser her nå er brukbar, men ikke, den har ikke alle nyanser i forhold til alle linjetykkelser og typer. Det har den ikke. Så da må man se to filer i sammenheng. Men jeg kan jo presisere eller utdype hvis det var noe som var vanskelig å lese.
3: Det var vel det her med kollektivområdet, dagens og det som kommer i ny plan, altså forskjellen.
6: Kollektivområdet ser vi her som, det her er tiltakene som er skissert foreløpig i landskapsplanen, som er en slags utnyttelse av kollektivområdet. Om det må se akkurat sånn ut, eller kommer til å bli etablert i et sånt omfang fra starten og sånn, det er vanskelig å vite. Men dette er en utnyttelse som gir mening i forhold til bruk til oppstilling av busser. Men det er et stort antall busser det her da, så det er ikke sikkert behovet er så stort. Men vi ser under, så er det mest oppdaterte vi har på opparbeidet situasjonen. Og så kan jeg slå opp på plankartet for å få fargen inn. Men som vi ser her sånn, så er jo deler av den rekka der berører urørt terreng, i den grad det er urørt. Det er jo gravd ting ned her, og området er i stor grad berørt allerede, men på den måten så er det behov for å ta jomfruelig terreng i bruk for å utnytte eller oppgradere det arealet.
3: Ja, altså spør, det var jo også utvidelse på bygget, men det klarte i hvert fall jeg å lese fra kartet, men kan du bare gjenta utvidelsen på selve bygget?
6: Ja, det er knyttet til konkrete ting rundt inngangspartier og sånn, både på nordsida og på sørsida bygget, og så er det driftsfasiliteter på enden. Så det er de lyse områdene her nå som er tilleggs, ja, der man har plan for å gjøre tiltak. Vi har ikke fredet den fasaden på den buen. Hvis det skulle bli noen utfordringer på sikt, så har vi laget planen uavhengig av den formen, egentlig da. Det er det den endringen her. Vi har ikke indikasjoner på at det er noe man planlegger, men for å ha muligheten til å ferdigstille en alternativ utnyttelse av et areal her. Sånn. Så det her er så begrenset er på en måte byggemuligheten knyttet til næringsformålet.
3: Takk for det. Da går vi videre på tallista, og da er det Ruben Alseth, og deretter Heidi Holmgren.
2: Ja, takk ordfører. Jeg har lyst til å kommentere litt på det som går med en liten O eller en liten P, for det blir stilt spørsmål rundt det, og SV som vil ha det. Og da vil jeg, det klarer ikke SV nødvendigheten av, for jeg ser nå en plan med bestemmelser som sikrer det kanskje i enda bedre grad enn det som er tilfelle. Vi snakker om friområdet her, det er jo det som er nord for Nordkapp havn. Og hvis vi ser på bestemmelser som er tydelige og klare på hva som kan tillates der, 631a, friområdet, forutsettes å være uhindret tilgjengelig for allmennhet. Hvorfor skal vi da sette noe der og kalle det for offentlig arealformål? Det er jo sikret på beste måte. Og når det gjelder friområdet, som er brukt som det arealformålet, som er nord rundt Nordkapphavn, så må ikke det forveksles med at her kan man gjøre hva man vil, det er jo et friområde. Tvert imot, så i plan- og bygningsloven er jo friområdet et konservativt arealformål. Det er minimalt og strengt med hva som tillates. Og i tillegg har man en utomhusplan som sier noe om hva man kan gjøre. Takk.
3: Takk for det, Heidi Holmgren, og deretter Lars Helge Jensen og Trude Gjengen. Takk. Så god, skal jeg si.
4: Takk, ordfører. Ja, det var veldig interessant å se det veldig store arealinngrepet i urørt natur på Nordkappfjellet som den nye planen legger opp til når det gjelder kollektivområdet. Er ikke det nødvendig med en konsekvensutredning av et sånt arealinngrep i et fredet område? Det ligger jo en naturfredning over hele Nordkappfjellet. Og er det ikke nødvendig med en konsekvensutredning? Det er et spørsmål jeg har. Så er det over til Oen sin betydning, og hvorfor det bør være offentlig arealformål. Det er et friluftsområde vi snakker om. Nordkapp kommune er forvaltningsmyndighet for friluftsområdene. Og Senterpartiet kan ikke for sitt bare liv forstå hvorfor Arbeiderpartiet og Høyre stritter så imot at vi skal ha et offentlig arealformål friluftsområde oppe på Nordkapp. Det er helt uforståelig for oss. At Oen har en betydning, det er jo veldig klart når Scandic-Rica-operatørene strider så imot den planen som vi fikk vedtatt i 2023, og nærmest i panikk, både klagde og kom med omgjøringsbegjæringer. Så at den har en betydning, det tror jeg vi alle er fullt klar over at den har. I tillegg så tenker jeg at vi er nå her i 2026. Vi er en del av en 100 år gammel historie. Og det er våre etterkommere som skal sitte og behandle Nordkappfjellet og Nordkappsaken i årene fremfor oss. Og målet måtte jo være at Nordkapp kommune endelig er vi i en historisk posisjon til å kunne få en lokal kontroll og en lokal styring av friluftsområdet på Nordkapp. Men den muligheten, den velger altså Arbeiderpartiet og Høyre at vi skal miste. Takk.
3: Replikk, Ruben Alseth.
2: Ja, ordfører, det virker jo veldig dramatisk her fra Holmgren, fra Senterpartiet. Det har aldri snakket om å gi fra seg noe eierskap eller kontroll. Da må man sette seg inn i plan. Berører plan eierskapet her? Nei. Eierskapet blir ikke berørt. Og det er jo det som er forskjellen på OOP, og det er jo hvem som skal ha eierskap. Og det var mye mer dramatisk, ordfører, da den forrige planen la til rette for ekspropriering. Men sånn kan vi ikke holde på. Takk.
3: Det ser ut som en svareplikk. Vær så god.
4: Takk. Da må jeg igjen få minne Høyres representant på at jeg har satt meg grundig inn i planen. Og vi snakker ikke om eierskap. Det er Finnmarkseiendommen som eier Nordkappfjellet. Og det er Scandic eller Rica som fester tomta på toppen. Men forvaltningsansvaret ligger hos Nordkapp kommune. Og det er Nordkapp kommune som er planmyndighet. Og vi kan planlegge for det området det Nordkapp kommune ønsker. Og det at ikke Høyre og Arbeiderpartiet ønsker et offentlig arealformål på Nordkapp, det er fortsatt for Senterpartiet helt uforståelig. Takk.
3: Må vi huske på både den som har replikk og svarreplikk, at det er replikken, den skal være kort. Da er det Lars Helge Jensen deretter Trude Gjengen. Vær så god.
7: Ja, ordfører. Det her har vært en lang, lang prosess. Man har vært med på hele runden, og man har hørt akkurat de samme argumentene. Det virker som man ikke vil videre med denne saken, at den skal vare og vare og vare. Det finnes vel ikke en flekk på i dette landet vårt som er mer gjennomregulert enn akkurat det området er. Det har jeg, selv Slottsplassen er vel ikke fullt så regulert. Og jeg tror nå at altså, for Nordkapssamfunnet sin del, så tror jeg vi må komme oss videre. Vi har et sterkt behov for å utvikle reiselivet. Vi har et potensial som er enormt, men det er klart det her ligger som en usikkerhet for den største aktøren. Og det får også ringvirkninger videre til andre som driver. Vi må tenke oss litt om noe. Nå er det på tide å komme videre. Vi har plenty andre oppgaver å løse. Vi skal være friluftsvoktere der oppe, det tror jeg ikke vi har intensjon om å være. Og Heidi var inne på at de hadde det var tre år med kontroll på Nordkapp. Hva i himmelens navn fikk man ut av den perioden for Nordkapp-samfunnet? Det har jeg veldig lyst til å vite. Og jeg synes også det er ganske sterkt av et formannskapsmedlem og kommunestyremedlem å si at det gjorde det vanskelig for aktøren, som om det er målsetningen, at man skal gjøre det vanskelig for næringsaktører i Nordkapp kommune. Det synes jeg er beklagelig, at vi er på det nivået. Nevner man Nordkappveien. Ja, det er viktig. Nordkapp kommune tok initiativ til det, men den ble finansiert med bompenger i sin tid, så det var et felles løft, og kjempefint at den kom, for det var jo en start på utviklingen på Nordkapp. Men det er jo de siste årene at det har vært større og mer trafikk opp dit. Og vi trenger et lokomotiv på Nordkapp som driver og som er med å løfte resten av næringslivet. Så kan man spørre hva hele denne protesten har kostet samfunnet. Det tror jeg er vanskelig å tallsette, men jeg tror vi snakker om et beløp som tilsvarer et svømmebasseng. Så jeg tror det er viktig nå at vi legger noen prinsipper til side, og så prøver vi å komme oss videre og få dreie lass i lag, både politisk og i lag med næringslivet. Der tror jeg dit må vi komme. Takk.
3: Takk for det, Trude Gjengen. Vær så god.
5: Takk, ordfører. Nå ble det sagt mye som satt hodet mitt i gang, men jeg skal holde meg til det jeg har notert meg på arsket her, stort sett. Men jeg må bare kommentere på at når en situasjon varer og varer og varer, så tenker jeg at det ansvaret skal ikke legges til Nordkapp SV. Vi har opptrådt for å få klarhet i hva som er mulig for et friluftsområde, et viktig friluftsområde som også er et ikonisk reisemål, internasjonalt kjent. Til denne O-en som vi ønsker foran parkering, kollektivfelt og friområde, så har jo den betydning. Og det skjønner man jo når man ser på planbestemmelsene på punkt 626. For det er jo en O foran parkeringen, utfartsparkeringen overfor Hornvika. Og det er en O P3 ved Småkjeftene. Det er bare på Nordkapp man ikke vil ha den O-en. Og vi mener den er av vesentlig betydning. I SV, etter at 2019-planen var vedtatt og følelsene var i kok på mange leire i denne kommunen, så var det selvfølgelig noen i SV som snakket om ekspropriering. Det var også folk i SV som ikke syntes det var det viktigste, men som syntes den tilgjengeligheten for allmennheten var det viktige med å bruke den O-en. Og så sier jo Alseth noe om, det særlig Alseth som trekker frem det med ekspropriasjon, og det står også nevnt tydelig i den fremlagte plan. Men jeg vil påpeke at det er ikke hovedmålet å ekspropriere. Hovedmålet er å sikre allmennheten retten til å kunne være i friluftsområdet, uten at noen skal sette begrensning for det. Og så er det sånn at Alseth sikkert gjennom sitt arbeidsforhold har mye mer kunnskap om plan- og bygningsloven enn det jeg har. Og så er det sånn med lov at lov kan forstås ulikt. Det viste jo rettssakene som Rica og Scandic påla Nordkapp kommune. Og nettopp de rettssakene var jo et hinder för vidare utveckling samtidigt som det pågick en pandemi. Omfattande pandemi som hade konsekvenser för samhället. Och så visste de rättssakerna att det var inte SV som tog fel. Det var inte SV sin lovförståelse som var helt på trynet. Och det tänker jag är viktigt att huska på. Så vi menar nog fortsatt att den OM är en helt nödvändig inrättning I den reguleringsplan som ska beslutas. Och det är ju bara att få den OM på plats så får vi ett enstämmigt vedtak. Tack.
3: Heidi Holmgren, varsågod.
4: Tack ordförare. Ja, det här är ju en intressant debatt och det är en historisk debatt. Intressant läring har det varit och vår bit av den här 100-åriga historien med kamp för Nordkapp, den skrider fram. Det är intressant när Høyre säger här I formanskapet att Nordkapp kommunen vill inte vara friluftsvakter på Nordkapp. Det är intressant. För I Nordkapp kommune är ett myndighetsorgan med friluftsloven. Så önskar inte Nordkapp kommune att vara det. Då är det öppna upp för ett statligt säkrat friluftsområde på Nordkapp. Så det är en väldigt viktig besked som här blev gett. Vad har den här planprocessen som vi är inne I nu kostat Nordkapp kommune? Det är ett spörsmål jag har som jag önskar ett svar på. Och vi kan inte lägga principen till sida sånt som Høyre också appellerar till att vi I Senterpartiet bland annat ska göra. Vi kan inte lägga principen till sida för vad som är lov rätt och galt efter norsk lov. Och poängen med att ha en O föran de planformålen som vi här snackar om parkeringar på Nordkapp och friluftsområde på Nordkapp, det handlar om att det är Nordkapp kommune som har kontrollen, kan man si. Så spørs det, ja, hva gjorde det forskjell på de tre årene vi faktisk satt og hadde den her kontrollen? Ja, da jo å si motsatt. Det gjorde ingen forskjell for operatøren på Nordkapp at vi hadde kontroll de her tre årene. Operatøren på Nordkapp har driftet akkurat likadan som den ville gjort uansett. Så at det er sånn uvilje I Arbeiderpartiet og Høyre på at vi I Nordkapp-samfunnet skal ha kontroll med et friluftsområde som är placerat längst norr I Europa och som är en nasjonal naturskatt och ett internationellt naturikon. Den fraskrivelsen av myndighet är för mig helt uvirkelig och omöjlig att ta in över mig. Och så vill jag kommentera till slut en påstående om att jag har sagt att det skulle bli vanskelig för aktören. Jag har överhuvudet ingen intention om att göra något som helst vanskelig för någon som helst. Jag önskar att vi ska Nordkapp kommunen ska förvalta Nordkapp friluftsområde efter de lovan och reglerna som gäller. Och det vet vi av nylig historia är utfordra. Tack.
3: Tack för det. Jag har inte någon fler intagna talare. Kan tegna mig kort själv. Det är mycket som är sagt I debatten om att det här har varit en lång process och det är ju gott känt för hela kollegiet och så kan dra upp den på nytt men jag syns det är bra att vi är kommit dit att vi har en plan utan insigelse det har vi hade tidigare jag menar att plan är helt tydlig på att det här är utmark det är också Arbeiderpartiet tydlig på att det ska vara och att de argumenten som har kommit tidigare I debatten och andra debatter om att det här ska lockas in det är också tydligt I bestämmelsen att så inte kan ske och är tidigare sagt att det kommer inte att ske på min vakt och det står jag vid och ska det ske så må det göras stora ändringar I plan. Aktören på Nordkapp har jo etter min oppfatning sagt at de trenger forutsigbare rammevilkår på Nordkapp. Og det er sikkert riktig, men reiselivet trenger forutsigbarhet. Det er jo sånn at Nordkapp er driveren for reiselivet i kommunen, og vi vet at det er mange lokale aktører som har etablert seg som følge av at trafikken til Nordkapp er en driver for reiselivet i Nordkapp. Og jeg mener nå at nå får man forutsigbare rammevilkår, og da vil jeg bare si at det er store forventninger til Rica og Scandic at de nå videreutvikler sitt produkt på Nordkapp som de har etterlyst gjennom forutsigbare rammevilkår. Og det er svært begrenset hva de kan gjøre utenom sitt eget bygg på plateauet. Så forventningen er stor. Kommunen har brukt veldig mye ressurser på det her. Politikerne har brukt mye ressurser, og ikke minst befolkningen har brukt mye ressurser på denne saken gjennom mange, mange år. Da er det Heidi Holmgren.
4: Ordfører, ja, det gjenstår et spørsmål som jeg har, og det går på den plan som ble vedtatt i 2023. Og som, kan noen forklare meg helt tydelig, det var en veldig bra gjennomgang kommunedirektøren hadde med historien rundt det her, men jeg mistet litt tråden når vi kom til områdeplanen som ble vedtatt 29. juni 2023. Og den ble klagt på, den ble trukket den klagen, og det var en omgjøringsbegjæring, og så ble den trukket etter en dialog med den nye kommunale ledelsen. Til syvende og sist har vi i dag en plan, en Nordkapp-plan, en områdeplan for Nordkapp fra 2023, som er gyldig. Hvis den er gyldig, så er spørsmålet hvorfor den ikke ble produsert, publisert og lastet opp i det nasjonale planregistret. Uansett om planen er gyldig eller ikke gyldig, som jeg er spent på å få et svar på, så er spørsmålet hvorfor er det lastet opp i planregistret en feil plan? Det er et utkast som per nå ligger i planregistret. Hvis det så at det ligger i planregistret et utkast, er det å betrakte som dokumentforfalskning i en sånn her sak? At kommunen har lastet opp og lagt til grunn i et offentlig planregister en plan som ikke gjelder. Så når denne planen har vært på høring, og alle instansene har letet fram og skulle sammenligne med gjeldende plan, så har jo det ikke kunnet latt seg gjennomføre. Så jeg gleder meg veldig til å få en tydelig svar på de her forholdene. Takk.
3: Takk for det. Jeg ser på kommunedirektøren, jeg vet ikke om det var et langt spørsmål, men jeg vet ikke om man kan gi et kort svar på det her og nå. Ja, det var jeg som leder møtet her. Jeg gir ordet til kommunedirektøren, som kanskje gir det rett til Alexander.
8: Det stemmer.
3: Ja, vær så god, Alexander.
9: Ordfører, jeg skal prøve å svare på spørsmålet så godt jeg kan. Administrasjonen tidligere forklarte at det skyldes det at de vedtatte 28 endringer uten høring ble ikke på en måte innført eller innarbeidet i plandokumentene, skyldes av flere forhold. For det første skilte kommunestyrets vedtak seg fra både det fremlagte planforslaget og innstillingen fra planutvalget, og endringene måtte derfor bearbeides og innarbeides av noen med nødvendig planfaglig kompetanse. For det andre var oppgradert til oppdraget til konsulenten som hadde stått for den tekniske delen av planarbeidet avsluttet ved høringen. Kommunen hadde dermed ikke lenger den faglige ressursen tilgjengelig til å oppdatere plandokumentene umiddelbart. Å skaffe ny kompetanse ble vurdert å ta, ja, for å ta lang tid. For det tredje, som sagt, det var flere forhold som kommuneadministrasjonen vurderte på det tidspunktet. For det tredje la administrasjonen vekt på at vedtaket etter forvaltningsloven skulle kunngjøres så snart som mulig, og at det var selve vedtaket i protokollen som kunne påklages. Derfor valgte kommunen å kunngjøre vedtaket med henvisning til protokollen, selv om plandokumentene ikke ennå var oppdatert. Og samtidig lå det klagen på vedtaket hos statsforvalter. Og administrasjonen bestemte seg for å ikke bruke mye ressurser og tid på innarbeidet de 28 endringer som ikke var hørt og sendt på høring i plandokumentene, slik jeg forstod det fra til historie og prosessen. Når det gjelder gyldigheten av det vedtaket fra 29. juni, har administrasjonen også tidligere anmodnet statsforvalter om å vurdere gyldigheten av det planvedtaket og de 28 endringene som ble, som sagt, vedtatt uten høring. Da fikk vi svar fra statsforvalter. Jeg kan godt lese gjennom det dokumentet. I denne saken er statsforvalteren kjent med at kommunen arbeider med ny plan. Den tidligere planen vil erstattes av ny plan. Statsforvalteren ga som sektormyndighet innspill til ny plan i oktober 2025. Statsforvalteren som planmyndighet gir veiledning i planprosessen og kan kontaktes ved behov. Vi kan derfor ikke se at det er særlige grunner som tilsier at det skal åpnes lovlighetskontroll på eget initiativ. Terskelen for dette er ganske høy, og vi kan ikke se at saken tilsier at terskelen vil være oppfylt i denne saken. Vi har derfor kommet til at statsforvalteren ikke åpner lovlighetskontroll av eget initiativ. Så der er vi fortsatt med uklart egentlig juridisk svar og vurdering om denne planen som ble vedtatt med endringer av kommunestyret er gyldig, og i tillegg ble det i etterkant påført byggedeleforbud over hele det planområdet på Nordkapp Halvøya. Så nå det er ingen tiltak som kan egentlig etableres, søkes eller installeres der på platået uten dispensasjon fra byggedeleforbudet per dags dato.
3: Takk for det, Heidi Holmgren.
4: Takk, ordfører. Det hadde nok vært opplysende for debatten hvis Multiconsult hadde kunne kommet inn og kanskje svart på en del av de tingene som også adresseres til dem. Men jeg fikk ikke svar på spørsmålet om hva denne planprosessen har kostet, så det vil jeg gjerne ha. Men det jeg forstår av en fin og ryddig redegjørelse fra kommunedirektøren, det er at planen som ble vedtatt 29.6.23 er gyldig. Den er ikke opphevet, den er gyldig. Og det underbygges jo også ved at det i dokumentene til den planen som vi behandler i dag henvises til plan fra 2023. Så da jo spørsmålet, hvorfor, som jeg ikke heller fikk svar på, hvorfor last har kommunen liggende i planregistret en feil plan? Og hva slags konsekvenser har det for saksbehandlingen av denne planen at det har ligget i planregistret en feil versjon av en plan? Takk.
3: Takk for det. Det spørsmålet har administrasjonen forsøkt å svare ut. Det med økonomi er jeg usikker på om vi klarer å svare ut her og nå, men det kan vi få sjekket frem til kommunestyret eventuelt, om det er ønskelig. Det jeg får bekreftet her fra administrasjonen at de kan ikke gi et svar på det nå.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til Thomas Spiller Skandinavisk her på din lokalradio. Unnskyld, mitt navn er Thomas Neråsen. Jeg skal spille musikk for deg i nærmeste snøve timen fra norske, svenske og danske artister, som alle synger på sine egne språk, og det betyr at her trenger du ingen engelskkunnskaper for å kunne forstå tekstene. Jeg nevner navn som Lillebjørn Nilsen, Lillan Askeland, Rikard Ragnvald, Kjell Hansson og Mats Elmes, for å nevne noen navn. Vi starter på Sunnmøre med en dame som opprinnelig kommer fra Battenfjordsøra, men hun bor i Ålesund og heter Lill Anita Synnes, det vil si i dag heter hun Lill Anita Synnes Rødseth, men på denne tida heter hun bare Synnes. Og fra en plate hun ga ut for en del år siden, hører vi låten Slik som jeg er.

Ja, jeg må beklage til mine lytter i Østfold. Lille Erik kommer ikke fra Moss, han kommer fra Fredrikstad og er voksen dame i dag. Dette her var fra 60-tallet. Det går inn gjennom en øre, B-sida på... Det er på singelen «Jeg vil ha en liten hund». Nå skal vi til Oslo, til Alexander Kiellands plass. Mannen som sang om den plassen i Oslo, det var Lillebjørn Nilsen, som i 1985 ga ut albumet «Hilsen Nilsen». Og der var det Alexander Kiellands plass som var åpningsbordet, og den sangen også seilet opp til å bli en av mine egne Lillebjørn-favoritter gjennom årene. Og det er ikke så lenge siden jeg så en dokumentar om Lillebjørn Nilsen på NRK. Den dokumentaren kan jeg varmt anbefale. «Stilleste gutt» het den dokumentaren, og det var et av veldig få intervjuer som Lillebjørn Nilsen har gitt i senere tid, for han er veldig mediesky. Lillebjørn liker det best litt i bakgrunnen, og liker ikke å være så mye frem i rampelyset lenger, og i det intervjuet så er han veldig åpen og oppriktig og ærlig, og veldig sånn åpenhjertig intervju, så det får du se litt av hvordan Lillebjørn Nilsen sin hverdag er i dag. Han lever et veldig tilbaketrukket liv, og den dokumentaren ligger på nrk.no. Nå har jeg reklamert litt for Statskanalen. Her kommer Lillebjørn Nilsen og Alexander Kiellands plass.

En av mine egne favorittviser fra Lillebjørn Nilsen, Alexander Kiellands plass, fra 1985. Nå skal vi til Romedal, like sør for Hamar, og møte en som heter Tormod Lillebror Vassåsen. Lillebror Vassåsen er artistnavnet hans. Han ble født i 1961. Noen kjenner han kanskje fra TV-programmet Lyden av lørdag fra 2007. Lillebror Vassåsen spiller trekkspill og muligens storader også, og synger, og han ga ut sitt første album i 1990. I dag skal vi høre en artig sak som jeg fikk høre i, når var det? Var det i 2005-2006, eller rundt der omkring, at jeg var invitert av plateselskapet Tylden & Co. til Januar i Oslo for å være med på sånne release-show over en del av artistene som skulle ha release den høsten. Og da fikk jeg være med der og se på en rekke opptredener fra Tyldens artister, og der var Lillebror Vassåsen med. Og sangen vi skal høre, det var den merket meg og syntes var skikkelig morsom i den, på den konserten, og det er sangen om han som skulle, hun som skulle gjelde katta si. Sangen heter Kjerringa og katta, og kommer her.

Ja, det var kjæringa som skulle gjelde katta si. Det er lillebror Vassåsen var det som sang og spilte. Jeg hadde besøk av lillebror Vassåsen i studiet for noen få år siden. Og det var en veldig lun og trivelig kar å ha besøk av. Nå skal vi ha kontrimusikk. Vi skal til Lilla Naskeland. I den innspillingen her så hører vi også Ottar Johansen i bakgrunnen på litt sånn koring og sånn, men det er Lillian som er hovedvokalisten. Og den innspillingen her hentet fra plata Kontrifest 4 som kom ut i 1979. Opprinnelig kjenner vi sangen under titlen, er det The Three Bells, tror jeg? Da vi så The Three Bells, ja, eller Les Trois Clochers, eller et eller annet sånt på fransk. På norsk har sangen blitt hetende Jimmy Brown.

En flott melodi med Lillian Askeland, Jimmy Brown. Nå skal vi til det danske hjørnet her i Thomas spiller skandinavisk. Vi skal starte med en dansk dansebandduo som kalte seg 2B1. Jeg sier kalte, for jeg er litt usikker på om de fortsatt er aktive. Men det var i hvert fall ekteparet Nan og Andy Villadsen som står bakom 2B1. Og de fikk jeg tilsendt en CD fra ganske tidlig på 2000-tallet, var det vel. Og fra den CD-en skal vi høre om den første gang.

Det var Richard Ragnvald som fikk avrunde det danske hjørnet her i dette programmet i dag, hvis du elsker meg. Så skal vi til en mann jeg ikke har funnet så mye informasjon om, men jeg har funnet ut at han ble født i 1930 i byen Bollnäs, som ligger noen mil nord for Gävle i Sverige på den svenske østkysten, og han heter Bob Ellis. Bob var både skuespiller og sanger, og Bob Ellis han gjorde flere innspillinger, først og fremst på 60-tallet, men han kom vel med sin første innspilling i 1957, hvis jeg har forstått det riktig, og i 1965 så kom det ut en singel, hvor blant annet fant en svensk versjon av Red Sails in the Sunset, og på norsk har det blitt til Två solröda segel.

0: Det var den svenske sangeren Bob Ellis og Två solröda segel i en innspilling fra 1965. Neste mann ut, han heter Kjell Hansson, er født i 1947 og er visesanger borte i Sverige. Han har blant annet sunget inn høstvise fra Tove Jansson, som kanskje er noe av det mest kjente han har gjort, og så har han vært med Melodifestivalen. Der var han med i 1979 og endte opp på en femteplass. Og han har også ligget inne på svensktoppen med en sang som heter Roslagens vind. Der toppet den svensktoppen i 1977. Sangen jeg skal spille med Kjell Hansson, det er en kjent svensk slager, i hvert fall anser jeg det som en kjent svensk slager. Jeg ikke sikkert alle har hørt den, men for meg er den rimelig kjent. Dette her, det er sangen om Beatrice Auror.
1: I gamla stan

Det var sangen om Beatrice Auror, framført av Kjell Hansson. Nå skal vi ha et par dansebandlåter her i Thomas spiller skandinavisk. Vi begynner med et band som kalte seg Mats Elmes. De eksisterte fra 1955 til 1999 og kom fra Trelleborg i Skåne. Det som var litt spesielt med Mats Elmes, det var at selveste Sanna Nilsen var med der en kort periode som vokalist i 1995-1996. Det var nytt for meg, men det fant jeg ut da jeg søkte opp Wikipedia-artikkelen til Mats Elmes på svensk Wikipedia. Da var Sanna Nilsen 11 år og var med en kort periode. Sangen jeg skal spille med Mats Elmes i dag, den stammer opprinnelig fra Kim Larsen i Danmark. Natten er blid, heter den med Kim Larsen. Men på svensk er det blitt Natten er ljuv.

Natten er jul fikk du der fra Mats Elmes. Den innspillingen var fra 1988. Vi skal ha mer dansebandmusikk. Nå skal vi til et band som kalte seg Bert Tores, kalte disse seg for. Jeg har en stor bok her som heter Den store dansebandsboken som kom ut i 2003. Og der står det en liten artikkel om dette bandet. Jeg skal ikke si for mye om dem, men de kommer fra Grythyttan, som ligger i Hellefors kommune, ikke så langt ifra Ørebro. Skal vi se? Jeg måtte løfte litt på brillene mine. Jeg har progressive briller, men de fungerer ikke som de skal. Bert Tores Orkester, de eksisterte fra 1962 til 1997, men så hadde de litt mer sånne stille perioder på slutten av 60-tallet og under store deler av 70-tallet og fram til 1985. Så hadde de et par perioder der de lå litt lavt og spilte mest sammen med andre artister. Bert Tores, de har gitt to utgivelser, da. En kassett i 1987 og en CD i 1994. Og hvilken av disse utgivelsene denne sangen her er hentet fra, det vet jeg ikke. Men sangen, den kjenner vi fra Shaken Stevens. A Love Worth Waiting For heter den på engelsk. På svensk heter den Du har vært at vente på.

Det var Linda Jare Vium. Dette er en liten sang fra 1996. Nå skal vi ha litt kristenmusikk for dere som liker den typen musikk, og nå skal vi høre en dame som heter Lisbeth Mørk. Hun har ikke funnet noen informasjon om, men jeg har et album liggende med henne i arkivet mitt, som jeg fikk tilsendt for en god del år siden. Og fra den plata skal vi høre en sang som heter «Lys for min fot».

Det var en flott melodi fra Lisbeth Mørk, det er Lys for min fot. Da skal vi avrunde et program i dag. Vi skal avrunde med svenske Lena Hansson, som var både sangerinne, skuespillerinne og musiker. Hun ble født i 1944 i Østersund og døde i 2016, så hun ble 72 år gammel. Og en av hennes første låter kom ut i 1968 og het Ja, det var da. Og det var en svensk versjon av Those Were the Days fra Mary Hopkin. Og med den sangen med Lena Hansson, så takker jeg for meg. Thomas Eriksen er tilbake om en uke, så jeg håper vi høres igjen da, alle sammen. Takk for meg, og takk for at du fulgte med meg.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

i gresset. Og jeg vil ha både kyrkler og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle tre, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra.